0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Mlinski ulici v Mariboru so ta teden začeli obnovitvena dela, v sklopu katerih bo Nigrad med drugim preplastil vozišče, uredil cestni priključek, dvignjen prehod za pešce in parkirne površine. Urejeno bo tudi začasno parkirišče na travnati površini ob Mlinski ulici, nasproti glavne avtobusne postaje, na njem je predvidenih do 90 parkirnih mest. Gradnja parkirišča bi se naj začela septembra, dela pa naj bi zaključili novembra. V Slovenski Bistrici bo tudi letos ob koncih tedna vozil brezplačni poletni avtobus do Treh Kraljev. Prva vožnja bo v soboto 1. Avgusta, prevozi pa bodo na voljo vsako soboto in nedeljo do konca meseca. Občina želi z brezplačnim prevozom spodbuditi obisk Pohorja ter okolju prijaznejše oblike mobilnosti. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne, vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 13 minut. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
2: Aktualno vreme, 18 stopinje, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: jutro. Tako 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je četrtek, 30. julij že. En mesec mimo, oziroma 7 mesecev leta 2026. Fuf.
2: Ja, hitro, ne?
0: Zelo, še niti na dopustu nismo bili, pa tudi.
2: Ja, ne govori.
0: Torej, še en vroč dan se obeta in zdaj v teh dneh bo res kar divje, no, tako da, kot je rekla Ema, že res pazite nase in ne divjati zunaj po nepotrebnem, no, bo že počakalo. Ker ni, je še kdo od vaju tako utrujen danes, mislim tak čez dan enostavno, pa pustimo ob strani jutranje zbujanje.
2: Ja, se pozna.
1: Kar, ja, fuljo. Ja. Vse v torek bo že do 37.
0: Celo?
2: Oh,
0: a super, ja, to se, nisi nas potolažila, če si pomislila, ker začela si tako, da boš. Ob koncu prihodnjega tedna naj bi vseeno malo popustilo, tako da do takrat pa je nič. Senca, hidracija, to ti hudi hiti, imamo mi to. Kot vsako jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, Opelaj, torej 5:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še ena zgodba med najboljšimi zadnje sezone, to tega Milana se spomnita. Ti zagotovo, Matej, ne vem, če ti, Ema, ko je več kot leto dni na Brniku operiral lažni policist. To je bila kar afera. Zadnji sezoni, no, to je bila tema, evo ga.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Nasledi zgodbe, odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vajen čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si rekel, da na nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencev notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca...
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa izkaznice narejo. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tako da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih
0: primerih. Ja, izjemnih primerih, ja.
2: Pa spomni se, leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrovom vzela.
1: Ja dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramerskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža jih je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, ja zasego 60 kil skor do tega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj bi bilo zasiženo robo?
2: Je v luft je šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lentu kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kako smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral. 300-150, takoj, če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak norno, ti pravim. On je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jožeja pustila, da dela. Pa se totega zakona ne bi rabili proti pirotehnike.
1: Pa dobro, pravim ti, ne primerjaj tega.
2: E te pa mi ti poveza, kaj so ovega na Berniku do septembra že vjeli, pa so ga do zdaj pustili.
1: Ne vem, ti mi povečeš, tak pametno.
2: Je ker imel 12 zapisnikov odprti, kdo se bo fuka z odimi papiri, zdaj?
1: Ne, ne, drugič hodi naj spraševati, ni, ne moramo.
0: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
2: Ja, bol pa prije vun pa za nedoločen čas pogodba, pripravim što tak naredo, že?
1: Vse to je on rekel na jaz.
0: Dobro, hvala lepa za vajen čas in izrečene besede, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Kiss.
1: 10 minut pred šesto je princvo legendarno Kiss je bil to, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, aktualna situacija danes, ko gremo ceste.
3: Ja, zaenkrat še kar v redu, posebnosti namreč v naših koncih ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. No, potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:14.
1: Kar okej, bo pa vroče ima, ne?
2: Tako ja, trenutno je že 18 stopin, danes pa bo do 34.
1: Evo, taka je torej situacija, to je kaka stopinja ali dve več, kot je bilo včeraj, ne?
2: Tako je.
1: To je osnovna tema, se zdi, da je zdaj te dni ta vročina in suša, ki je, ampak zdaj bo treba stisniti, če nekje do konca naslednjega tedna, takrat napovedujo, da naj bi vse skupaj malo popustilo. Mariborski otok, to je vse, kar bom rekel. Ali pa pač vsi sosedi in prijatelji, ki pač te imajo kaki bazen doma, ne? Da malo odmočiš telo. Ker paše, čeprav se kaj ekstra, običajno ne ohladiš sploh v teh malih lužicah, ne, ki se zagrejejo pul, ne.
2: No, vseeno, moker pa si.
1: Za občutek pa je, ne, da si moker, pa letiš dva kroga okoli bajte, ne.
3: To te fajno ohladi.
1: Mislim, ohladi.
3: Tak, ofriša.
1: Pač tako malo imaš, ja, občutek, da si vsaj nekaj naredil. Tako da res, to so zdaj dnevi, ko bo treba face pasit, predvsem pa prosim, ker zdaj lepo vreme in marsikdo lahko dobi, da gremo, pa imamo piknik v naravi, ne? Andrej bo prinesel mali žar, ti kupiš meso, on ima pijačo v hladilni torbi, ni dovoljeno, absolutno ni dovoljeno, požarna ogroženost v našem koncu Slovenije je velika, tako da prosim, pazite, ne, id kuj tak kurit, niti ne s plinskimi, ker dobro, se, to je malo manj, ko greš naravo, kdo bo sabo vlačil plinsko bombo, pa oni žar pa. Žar še nekak neseš, ne, plinsko bombo na pohod, pa pol sredi jase, ne, tako da, dajmo kaki sendvič, proteinsko tablico, ali pa jabolko. Jabolko še nikoli ni zanetilo požara.
3: Res je.
1: Dobesedno, metaforično pa vemo, da je tudi jabka lahko velik problem. Ne, če pogledamo samo na te biblijske zgodbe o nastanku, tak da. Tak da pazite, no, na se, to je najpomembnejše, pazite tudi na starejše in tiste z zdravstvenimi težavami. Zdaj bo kakih 10 dni, ko bomo res morali biti še bolj pozorni drug na drugega. 5:52 minut, 8 pred šesto, gremo v četrtek, 30. pred zadnji julije danes. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
4: Imam.
6: Pumpo imaš?
4: Tudi imam.
6: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
10: 18. avgust, večer muzikala v

0: Norišnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi vstopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Ura je 6.
5: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariborskem gradu se pospešeno obnavlja Loretanska kapela, skriti biser Mariborskega gradu, ki je bila zgrajena leta 1655. Fizična obnova kapele, v katero spadajo obnova strehe, fasade in notranjosti kapele, bo končana do novembra, do junija prihodnje leto pa bodo v kapeli na voljo tudi nove vsebine.
6: En sklop bo seveda nova razstava, ta bo obsegala in arhitekturo kapele in potem bo en takšen filmček o tem, da vsega bodo lahko ljudje pogledali vrsto multimedijskih vsebin, ki bodo na razpolago. In pripravili smo 2 poti, ki bosta tudi na razpolago našim obiskovalcem in jih bomo večkrat na leto izvajali. To je Mala Marijina pot, ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo.
5: Je povedala Irena Porekarka Cafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele in bodo po obnovi na ogled v Pokrajinskem muzeju Maribor. Kopije pa bodo nameščene nazaj na fasado. Vrednost investicije je dobrih 830 tisoč evrov, od katerih 85% krije Evropska unija, ostalo pa Ministrstvo za kulturo. Po torkovi nesreči avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovali 2 osebi, se je ostro odzval sindikat voznikov avtobusov Slovenije. Opozorili so, da nesreča ni naključje, pač pa posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta, a jih pristojni ignorirajo. Po njihovih besedah delodajalci v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa razporejajo v nenapovedane urnike in jim tako odžirajo počitek, ter jih psihofizično izčrpavajo. Ministrstvo za notranje zadeve pa je izbralo dobavitelja novih etilometrov za policijo. Po lanski odločitvi ustavnega sodišča namreč zgolj rezultat alkotesta ne zadostuje več kot dokaz alkoholiziranosti voznika. Policija bo dobila 80 etilometrov in dodatno opremo, 10 naprav pa ministrstvo za obrambo. Novi etilometri naj bi omogočili učinkovitejši nadzor in preprečili zaplete pri ugotavljanju alkoholiziranosti voznikov.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je 1:17. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Banovcih, v Poljčanah in Podvelka pa 17. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: jutro. 4 minute čez 6, Dejanima in Matej smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej, vroče bo in se bomo na totem radiju potrudili v teh dneh še posebej, da pomagamo pri ohladitvi. Karte za Mariborski otok bomo imeli, ker če kje, sta vidva bila kaj leto že v bistvu?
1: Ne.
2: Ne.
0: Ema še sploh ni bila, recimo, ne?
2: Ne, sam.
0: A si še bila na otok?
2: Jojo, voljo.
0: Da te veš,
2: samo
0: kak
2: letos,
0: ste vidva mladi?
2: Ker je še mrzlo malo.
1: Aha, ja.
0: Ok, naj ti samo povem, bolj vroče kot te dni ne bo, dobro?
2: Vse za vikend za lahko.
0: Tak da ja, karte za Mariborski otok, vse skozi, ne samo zjutraj, tudi čez dan bomo imeli, tak da pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, to je ena od teh stvari. Drugače pa je nič, ne, gremo v ta četrtek 30. julija, lepo da ste vstali, vse ostalo bo prišlo samo od sebe. Tak doskrat mi pridemo v službo, ne, pa se bolj nekak te zgodi. Imamo drug drugega, to je najpomembnejše. 5 čez 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 11 minut, če še eno, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj, nisem si nikoli mislil, da bo to nov svetovni rekord, ampak ga imamo. Po vrsti. Postavljen je bil par dni nazaj v Avstriji na Tirolskem. Okay. Torej ima nekaj zbregi za upraviti, verjetno. Ne? Ok, gremo po vrsti. Poznata te poganjavčke za otroke na štirih kolesih? Ko so taki avteki, ja. Veš, ko pač mali gor sedijo, pa se poganjajo.
2: Ja.
0: Ok, vredo. Sta imela to?
2: Ne.
0: Ne, ti si pač punčka, ne?
1: Jaz sem imel samo go-karda na pedala.
0: To je pač, mi dva sva v drugih časih odraščala. Ja, še bolj nazaj, mi smo pač traktor vozili. Ne? Čist drugega. Zdaj imamo nov svetovni rekord, hitrostni svetovni rekord z serijskim poganjavčkom na štiri kolesa. Edina modifikacija, ki je bila, ki si jo naredil ta rekorder po imenu Marcel Paul, ta, da si je pač neke ročke dal zraven, da ker on je ležal tako na sankah, ne? Da se je spuščal dol po hribu. Kaj reče ta, kaki je novi svetovni rekord? Hitrostni svetovni rekord z poganjavčkom.
2: Ja, kako visoko je bil.
0: Ne, koliko je si najhitreje peljal, pač po bregu dol je bilo. Ok, mogoče to proga je bila dolga 2,4 km.
2: No.
1: Stotka.
0: Stotka, ok. To so tiste male kolice, to veš, ne, plastične, ne.
2: 70.
0: 70. No.
2: Ja, če je že rekla.
1: Vidiš.
0: 149,8 km na uro. Skoraj 150 se je peljal.
1: Kaj si ti, Anor, pa mu ni stopilo kolic.
0: Ne, očitno ne. 150.
1: Okay.
0: Za poganjavčko.
2: Ja, kak pa se je ustavo?
0: Tako, da je bremzal, tako kot se pač bremza, ne, imel je navadne teniske, te gor za korano in zavorna pot je bila dolga 230 metrov. Ampak, zakaj bi šel to kdo delati? Mi to kdo pojasni?
1: Tudi jaz ne vem.
0: Mislim, ker zdaj je fajn, ko bo vroče, da greš malo višje v hribe, ker ni take vročine, to razumem. Ampak, če že greš gor, te pač te pol idi dol, zakaj moraš se pol s poganjavčkom 150 na uro po bregu pela. Ampak glej, kaj v sebi kdo naredil, samo da pride v Guinnessovo knjigo rekordov. Ki ni neka znanstvena ali pa, bom rekel, ta knjiga potrebna za obstoj človeštva, to je bil samo marketinški prijem ene irske pivovarne.
2: Ja.
0: Guinness, zato je Guinnessova knjiga rekordov.
2: Ja.
0: O, veš, kaj se pa ti vsak dan naučiš?
1: Noro.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, 6:21 pred 6:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ne stojite kje v kakem zastoju, tako da varno pot, kamorkoli ste danes jutraj namenjeni. Drugače pa vročo bo in to ne le danes, ampak praktično do prihodnjega vikenda. In vsaj dve možnosti za ohladitev vam ponujemo danes na Totem Radio. Eno je karte za kopanje na Mariborskem otoku. Če želite, vabljeni, seveda pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Mimo grede pisal je poslušalec Aleš. Dobro jutro, Aleš.
2: Dobro
0: Aleš
2: jutro.
0: Vozi kamiona in to običajno tu po Nemčiji. Ne? In večkrat se z Nemčijo oglasi in je pisal, da mu je včeraj popoldan kazal termometer v avtu hladnih 42 stopinj za crkne.
2: Kaj si?
0: Tako da ja, res. Oh, pazite na se. In pa imamo še nekaj vstopnic za današnjo predstavo Spidermana ob 7:00 v Mariboxu, kjer tudi imajo klime vklopljene, tako da tudi je neke vrste ohladitev in osvežitev. Tako da tudi to še imamo, Maribox in svoje podatke v SMS-u 051-220-220. Če ste že poslali, recimo včeraj, še isto velja danes, tako da samo mirno. Mimo grede, prebral sem en intervju, ker zdaj Tom Holland pa Zendaya skačeta povsod ven.
3: Ja,
0: sicer tudi v zasebnem življenju sta par poročena celo.
3: Ja, celo, ja.
2: Celo.
0: Ja, celo, zamisli. Celo
3: ja, pa dobro, se... ona je taka, on pa je.
0: Kaj?
3: Kaj? Ja, ona bi se
0: če
3: lahko
0: bojšila. Če je Spider-Man,
3: joj, okay.
0: Halo?
2: Kdo noče Spider-Mana?
0: Je to? Problem je, ko se skregata, oni lahko na strop pobegne, recimo, ne? Ali ja. Pa samo skoči skozi okno, pa že gre dalje.
2: Ali pa njo na strop zalepi.
0: Je pa res, da če si Spider-Man, si verjetno tudi malo prej iz rekreacije doma, ne?
2: Ja.
0: Kaj ti hočem reči? Ne med tem, ko se drugi jezijo po cesti, on...
2: Pa najenkrat pri kuhinskem oknu.
0: Noter, ne pa kot da nič ni. La, la, la, la. Ona se še hitro preobleče, ker je Spider-Man.
2: Ja.
0: Pa hitro kaj skuha, pa tak. Tak hite hodi, pa tak prije v kuhno, pa že on tak jogurt. Je, o, servus. No, sta verjem od intervjuja rekla, da si res želita, da si najbolj od vsega želita, da bi kak dan bila absolutno neznana.
2: Verjamem.
0: Ja. Ne, narobe ste slišala v tej zgodbi. Zakaj samo en dan? Škaj ti hočem reči, te že ne more biti tak slabo, ko pravijo.
3: Ja, pa res, ja.
0: Tak da ja, imamo to tudi danes, ne samo danes jutraj, ampak skozi ves dan na Totem Radio 6 pred 6:30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tudi mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
11: Vedno pripravljeni na igro.
12: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
13: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
15: Kopija Nova, pika si.
16: Vse za šolo v paketu.
17: Po seznamu vaše šole.
15: Kopija Nova, pika si.
16: Že 30 let.
18: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
19: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
18: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Evropska unija se v letošnjem letu sooča z eno najhujših sezon gozdnih požarov v zgodovini merjen. Pogorelo je že več kot 250 tisoč

0: bolezni Anthony Fauci je na zaslišanju pred senatnim odborom o izvoru pandemije COVID-19 zavrnil odgovore na vprašanja senatorjev, ker bi lahko s tem ustvaril podlago za kazenski pregon. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let pa se je uvrstila med najboljših 8 ekip evropskega prvenstva. Danes jih v boju za polfinale čaka Izrael. Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 21 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
1: Aktualno vreme. V Mariboru, Cankovi in Markovcih 19 stopinj, danes bo jasno vreme do 24, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35 stopinj.

0: jutro. 3 minute so čez pol sedmo, 6:33, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ko da ni dovolj obremenilno vse skupaj zdaj, ko bo tako vroče do prihodnjega vikenda praktično, zdaj napovedujejo, da se začneta, zraven še dva, pravzaprav med zadnjimi alergeni v sezoni. Navadni pelin in ambrozija.
2: Oj.
0: Ja. Tako da, če bom jaz dosti kihal te dni,
2: aha, ti jaz sicer tu.
0: Kadarkoli kihnem, rečem prokleta ambrozija.
2: Aha. No, jaz sem tudi, ampak nisem tu zraven.
0: Nisi tu?
2: Ne, jaz sem breza in trave.
3: Kaj? Kaka te muška sta vidva?
0: Jo. Jaz samo tu pa tam kihnem, kaj me čuješ, da jamram?
3: Jaz pa nič.
2: Kdaj si mene slišala kihniti?
3: Vsako jutro.
2: Lažeš in me gledaš v oči.
0: Jaz pa nič, kaka sta vidva, jaz pa nič. Daj, pazi, da ne boš to doskrat rekla v življenju. 4 čez pol sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jimmy Somerville, To Love Somebody, ob 6:41 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nema in Matej smo tudi danes tu in včeraj in še danes odmeva smo slavili še en izjemen rezultat naše moške odbojkarske reprezentance, ki se je uvrstila med 4 najboljše v letošnji Ligi narodov.
2: Pa lahko rečemo gladko, ne?
0: Je, niti ni bilo tako gladko, ker je bilo 3-0.
3: Ja, no.
0: 3-0, samo ni bil avtomat v vsakem setu, tako da bila sta dva seta, ki sta bila res maratonska, ampak na koncu se je torej našim reprezentantom na krilih izjemnega Roka Možiča uspelo uvrstiti med najboljše 4 in jasno, koga vprašati za komentar oziroma prositi za to, da nam pove koga drugega kot trenerja Iventa in nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Sebastiana Škorca.
4: Ni bilo tako preprosto, videli smo dva maratonska niza, ki sta se zaključila, ampak na srečo bom rekel in pa seveda na znanje naše izkušene reprezentance tisto na razliko in tekmo dobili 3-0 in seveda sedaj čakamo nasprotnika med Ukrajino in pa Poljsko.
0: Ja, tu bo zdaj naš nasprotnik v polfinalu, danes ga dobimo, drugače pa ker nekaj Mariborčanov, ne, se veš, da ne moreš biti zares uspešen z nobeno reprezentanco, če ni parih z Maribora noter, ne Sebastian?
4: Ekipo tvori 14 igralcev, od tega jih je 6 Mariborčanov, res da je Alen Pajenk malo starejša šola, ki so bila mi dva soigralca, vsi ostali pa od zadnjih let iz našega pogona in smo seveda normalno ponosni na reprezentanco in na te naše fanti, ki so začeli odbojko v Mariboru, Planinšič, Najdič, Kržič, Bračko in pa danes seveda bomo rekli najboljši igralec na igrišču, Rok Možič.
0: Evo, ne, tako da, no ne bi zakazali na očitno, sem pač...
2: Ne gre, ne?
0: Treba je pač izpostaviti, ne gre brez tega, tako da bomo seveda še naprej navijali in držali pesti za naše odbojkarje, da jim potem, da jim te letos končno uspe, da ne bodo spet četrti, kar so do zdaj bili že 3 v Ligi narodov, tako da, ne, opa, pa to, tako se pač pozdravijo, pa imamo to, pa bravo, bravo, nič ni to, nič ni, gremo.
2: Gremo naši.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Love, čisti 51 minut, slabih 9 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zdaj vroči dnevi bodo in obstaja en način, kako hitreje ohladiti pijačo. Veš, ker je, ko priješ domov, pa ne si prineseš, pa je toplo, pa pol daš v mrzovalnik, pa seveda pozabiš.
1: In pol.
0: Ker se pač zgodi. Je zmrzovalnik, samo je, deluje za 10 minut, če zaviješ v mokro krpo. Ne, krpo zmočiš, zaviješ noter, daš za 10 minut in imaš perfektno.
2: A res?
0: Ja, okay. Pa še pol imaš hladno orožje, če je kdo pameten, ker krpa tudi pol čvrsta, ne? Ali pa si jo pol lepo daš tu malo nad ledvičkami, ne, da te še dodatno ohladi.
1: Ja.
0: Pač to kot en nasvet, no, v vsakem primeru pazite, da ne pozabite in se pa seveda trudimo, da ne bi slučajno pozabili tudi na Fras in Medvar šov, vsak dan je med 12. in 4. razen, zdaj čez poletje, ko je na pauzi.
3: Jo, kot pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit, ti si že bil enkrat, ne?
4: Ja, pa še enkrat grem.
3: Pametno, kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
5: Fras in Medvar šov.
3: Je na dopustu.
6: Se slišimo spet 17. avgusta.
3: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
6: Je pa jasn.
3: Ja,
5: Fras in Medvar šov, poleti.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
9: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Cantal Zwinkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Čeprav je bila negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju odprta že pred 4 meseci, še vedno ne sprejema pacijentov. Po neuradnih informacijah naj bi vrata odprla oktobra, zamudo pa povzroča predvsem neodobavljena oprema. Novi oddelek UKC Maribor bo razbremenil bolnišnične postelje in izboljšal skrbo bolnikov po hospitalizaciji. Bolnišnica je namenjena negi ljudi, ki ne potrebujejo več hospitalizacije, ne morejo pa oditi v domačo oskrbo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na posebno skrb za živali v času vročine. Lastniki morajo zagotoviti dovolj sveže vode, senco in hladen prostor, rejci pa ustrezno prezračevanje hlevov, sprehode psov pa omejiti na jutranje in večerne ure. Prevoze živali priporočajo po noči, pri temperaturah nad 35 stopinj pa jih odsvetujejo. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij, kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo.

0: Zelo previdno na pomurski avtocesti, tam namreč med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje v smeri Maribora pešec ovira promet. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 20 minut, opozarjate pa tudi na radar.
1: Dobro jutro, radar je na Tržaški pri Elektro, Beli Klio.
0: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 21 stopinj, Bogojina 20, Jurovski dol 19 ter Mala nedelja 20. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: jutro. 3 minute čez 7, Denima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Seveda se bomo tudi danes jutraj malo spomnili na presežke zadnje sezone na Totem radiju. Imamo planirano malo za kulisija iz snemalnega studija, recimo že po dveh totih hudih hitih. In pa se mi zdi, da že dolgo nisem preveril, kak sta gibljiva, kak sta... Ena hitra jutranja igra, za vajo se tudi pripravlja.
1: Jaz mislim, da bomo jogo delali. Ko si rekel, gibljivo.
0: Jogo. Ja, pa prosim, zapri se na WC, da te nam rabi gledati zraven.
1: Kaka sta?
0: 4 čez 7, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Hunju ping ob 7:10, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor. Še enkrat, samo da spomnimo na Tržaški.
2: Dobro jutro, radar je na Tržaški pri Elektro, Belih Lijo.
0: Hvala za obvestilo, še enkrat previdno tam, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. Poslušate toto jutro in gremo skupaj v ta četrtek 30. julija. Malo se spominjamo presežkov pod narekovaji, seveda zadnje sezone na Totem radiju. In danes smo rekli za kulisje iz snemalnega studija, iz našega produkcijskega studija. Večkrat to objavimo tudi na naših družbenih omrežjih. Ne? Če komitate in greste malo listat nazaj, še
3: tako
0: vse te ljude najdete.
3: Najde. Ja, ja.
0: Ampak če res komitaš, ne? Kot se reče, pač hočem biti, Ema, pohvali me, no, da uporabljam te neke...
3: Ja, bravo. Ne vem, pač.
1: Navdušen je na vrhuncu.
0: Ja, bravo, no, kaj mislim pač. Ja. Dobro, stari, vsaka čast. In če je šlo kaj rodo v tej zadnji sezoni na Totem radiju, to je bilo lani v novembru, ko so se pubeci trudili, da bi posneli trailer za novega Predatorja, ki je takrat prišel v Maribox. Dajmo se spomniti.
1: Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet. Ja, ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet. Ajoj! Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma na svojem planetu zavlekel v neko klet, se vlegel k starim skijam. Da se vlegel s starim skijam, se z apenko pokril in se s krompirom zlil v posel. Kako da naj to povem? Če prijem tu klet, pa vim v drugi različici skije, pa. Zapenko pokril. Ne vem, če ne bi bilo boljše, če ne bi sploh nikam hodil, pa bi se doma... Spi***di, če le hovi. Moj samo je tam.
4: Samo je.
1: Što to gla. Na svojem planetu zavlekel v neko klet. Daj no, nehaj, zdaj. Kak da naj to rečem? Se vlegel k starim skijam, se z apekom čekuj vim, da to klet gnilo. Ko ni estriha, še niti. Se vlegel k starim skijam. Daj no, evo zadnjo še zdaj. Se vlegel k starim skijam, se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Pa p***da. Se vlegel k starim skijam. Daj. Se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Le to. Vse si s***ko. S toto apenko. Se vlegel k starim skijam, se pokril za penko. Daj no, oj, ima 20 minut že tega.
0: Mislim, da je to bil en rekord.
5: Definitivno.
0: Kokrat?
5: Ampak veš, ko te zgrabi, ne moreš.
0: Stari, ko, da si, ampak kaj te to zdaj nenavadnega, da se pokriješ staro apenko?
5: To so včasih redno delali.
0: Redno smo to delali, ja. Tako da ja še imamo teh momentov, tako ja skrivno odušenje, imaš 14 minut, če se dvoje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Kaj go, whatever, ob 7 in 21 minut, 9 pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, draga Ema, cenjeni Matej, prebral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Čisto zares.
2: A res?
0: Ja, in to je seveda takoj, hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
3: Hitra jutranja igra.
1: Hitra jutranja igra.
0: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse zgodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Kdo začne?
2: Regen.
0: Regen začne, ok. Torej, Matej, dobro poslušaj, imam za vsakega eno nalogo, pa eno bonus nalogo, dobro? Torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek, dobro poslušaj, ne, staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik? Dobro, pa ni tak, da boš do večera razmišljati.
1: Jo, pa če veš, kakva je jutranja ura. Čakaj malo.
2: Daj, samo rečite.
0: No, daj.
2: Karkoli.
1: 90 centov.
0: Kak, po kjeri matematiki? Si ti, no. Skupaj sta euro pa 10, svinčnik stane, mislim, zvezek stane 1 euro več kot svinčnik.
2: Ja, kaj, 10 centov?
0: Ne, absolutno ni res. Ker če bi, pol, skupaj sta euro 10, ne, ker pol bi bilo euro 20 skupaj, če bi 10 bil, ne. Pravilno odgovor je 5 centov. Ja, ja.
1: Ti, ko imaš napisano.
2: Ja,
0: imam napisano.
2: Pa se delaš pametnega.
0: Kaj ne, no.
1: Vse ima tam rešitve napisane.
0: Daj, ne, prosim, te sploh ni tak zahtevno. To so pač naloge iz preproste logike. Aha. Ok, Ema,
2: joj.
0: Če 5 delavcev, naj samo še enkrat povem, to je v bistvu test, ali sta Ema in Matej zjutraj je sposobna boljše kot žirafa računati. Za žirafo so ugotovili, da je sposobna osnovne matematike. Če 5 delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
2: Ja, kaj?
0: Kaj, kaj?
2: Ja, uro in 40 minut.
0: Ok, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, tudi če bi jih 1000 kopalo.
2: Ja.
0: Ker en v eni minuti naredi. Oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tisti, ki misli, da ve, naj pač reče jaz. Aha. Dobro. Tečeš maraton, to je zelo nerealno, ne, v totem studiju, ampak dobro, in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katere mesto končaš dirko?
2: Jo.
1: Na drugem.
0: Kaj si ti hodila se prijaviti, samo nisi?
1: Ne, ne. Sem na roko.
0: Okay. Ja, bravo, ne, ja, regenta.
2: Ja, sem hodila reč na prve.
0: Ima, če prehitiš drugo vrščenega,
2: ja, nisi dobro, rekel,
0: da prehitiš prvo vrščenega.
1: Kaj si ti nor, prosim, dobil?
0: Vaka zmaga,
1: kaj si ti, ja, nor.
0: Ne bi kazal na očitno, ampak poprečna žirafa bi vajo dala v žep.
2: Ja, sem vedela od začetka, no. Ja.
1: Ja, sem tudi tu z žirafo, priznaj.
2: Ne.
0: 6 pred pol 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
6: Ja, v korenčku.
5: Kako v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenija bo Bruselj zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in če bo potrebno zniža pod evropski minimum. Hrvaška je zato zaprosila že aprila in pred dnevi tudi dobila zeleno luč Bruslja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu, ki naj bi bili odločen odgovor na torkov poskus.

0: As Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Jezernikov in zanjo organiziral 4-dnevni pripravljalni kamp. Program druženja bo poleg skupnih treningov vključeval tudi igranje golfa, ogled Ljubljane in druge dejavnosti. Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane ter med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 25 minut. Radar pa na voznike preži na Tržaški cesti v Mariboru pri Elektru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
1: Aktualno vreme v Mariboru in Adriancih 22 stopinj ter v Breznu in Zadeliču 21. Danes bo jasno vreme do 34, jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35 stopinj.

0: jutro. 3 minute so čez pol 8, 37 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek 30. julij in ja, začenja se to vroče obdobje, vsaj do naslednjega vikenda, pravijo, bo izjemno vroče, tako da res pazite na se, da pa bo šlo hlajenje malo lažje, imamo mi danes jutraj in skozi vas dan na Totem Radio. Karte za kopanje na Mariborskem otoku vas povabimo, ker seveda želimo, da se ohladite, pa pač imate lep dan, to smo hotel reči, tako da pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.

vašo polet. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje

0: Ja, Tina je sicer na dopustu, ampak vemo, da pač odgovornemu posamezniku on pošle pač te njegove jutranje zanimivosti, ker ne želi razočarati svojih poslušalcev. In za danes, mislim, to je pa res, to je informacija, ki prihaja iz Oxforda, kjer so vrhunski znanstveniki, ne? Profesori, doktori in vse to. In tam so pač raziskovali in prišli do enega zanimivega zaključka. Ugotovili so, da če v nekaj urah po doživetem hudem stresu ali neprijetnem dogodku igraš igrico Tetris, tvoji možgani porabijo vizualne kapacitete za zlaganje kock in s tem preprečijo, da bi se travmatični spomini trdno vtisnili v spomin.
1: O, kako dobro.
2: Ja, kak je vesela. Dobro,
0: tak da, zdaj, če bo te...
2: Izgovor je dober, ne?
0: Prideš domov, pa ona pul igra Tetris, ne? Bodi tiho, pa počakaj, da mine, jer drugače se bo vleklo. Ja, tak da, fajn je imeti Tetris ali pa kaki klon Tetris je lepo naložen, ne, vse skozi. Ker očitno, če to pomaga...
1: Ja, ful dobro.
0: Evo, pa je bila ena koristna informacija. Hvala ti, ne?
2: Ja, hvala. Res
0: je, čeprav
2: hvala.
0: Ga ni tu, kak on skrbi za nas, ne?
1: Verjetno posluša,
0: ne, verjetno,
1: tak da.
0: Res, ja. Ne, po mojem pa ne. Je ura 17 pred 8 in ima dopust. Dobro jutro.
1: Dobro.

0: 17 in 17. Ta vročina me je lepo načela. 47 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to je pravzaprav tudi prvo jutro, ko tudi definitivno vemo, da se je naš najboljši sodnik na svetu, ok, na svetovnem prvenstvu, ampak za nas na svetu,
1: definitivno,
0: brez nadaljnega, Slavko Vinčič, Slavc Vinča, kuvec iz Pobrežja, odločil, da zaključi kariero. Slavko Vinčič, oziroma, kot so mu nekateri rekli, tudi aj, papi, na svetovnem
1: prvenstvu.
0: Včeraj je bilo druženje z novinarji na Brdu, na sedežu Nogometne zveze Slovenije, in tam je Slavko povedal, da zaključuje sodniško kariero.
2: Mislim, da bo še vse skupaj prišlo za mano. Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tako vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, ki obstaja. Polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, polno zahvale za vse ljudi, ki so zaslužni za to.
0: Viš, kak je to, on lepo povedal, da je sposoben emocij, smo videli, ne? Ker je po celem svetu krožil tisti posnetek, ko je Kolina povedal, da bo Slavko sodil finale, in da so ga torej prevzele te emocije.
2: V tistem trenutku šok, polno emocij, cela karijera čez glavo, ponos na ekipo, ponos, da bomo zastopali našo Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu. Nogometno zvezo Slovenije, sodniško organizacijo, zahvala za zaupanje, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost.
0: Ja, ampak je finale odsodil super, ne, ker če veš, da se v sojenju ne menijo, kaj je dosti dobro. Pustimo to, kaj so neke peticije, da bi še enkrat špilali, pa ne vem kaj. Ne, pač. Eni ne znajo zgubiti v življenju, tako pač je, ne, to cele nacije ne znajo zgubiti. Ampak Slavko je svojima pomočnikoma opravil res izjemno, in tudi sojenje v finalu bo zagotovo vedno ostalo v spominu.
2: Sprejemal sem odločitve, ali v nekem trenutku biti čisto oster, pa štartati takoj s kartoni, ali iti z opozorili, ali ne, nekaj prihaja iz avtomatizma, iz izkušenj skozi celo kariero. Absolutno ne bi bilo objektivno, da sam ocenjujem svoje delo, ampak generalno so bili odzivi na koncu tekme pozitivni. Mislim, da po zadnjem žvižgu vseeno nismo bili prevelika tema, in da ta moja strategija skozi teh 120 minut je vseeno v globalu bila ok.
0: Absolutno, definitivno. Je bila ok. Tako da, ja, Slavko, hvala za vse in hvala za ta čudovit konec kariere, čeprav še nismo vedeli, da bo konec, ampak je, ne, to finale svetovnega prvenstva, res, res vrhunsko. In ja, Slavko Vinčič je šel med legende. Človek, ki pozna vse največje, ki jih mi gledamo po televiziji ali pa samo nadaleč iz tribun. Človek, ki se je, dobro, to, da se je rekel s Trumpom, si verjetno ne bodo na highlight reel, ampak hvala, Slavko, res.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Zuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Soj

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Več denarja bo namenjenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Ministrstvom je vlada hkrati naložila pripravo ukrepov za znižanje porabe. Rebalans bo vlada predvidoma obravnavala konec avgusta. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomanjkljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Zveza prijateljev mladine Maribor pa išče prostovoljce za avgustovsko letovanje otrok v Poreču. Potrebujejo rezervnega vzgojitelja z izkušnjami ter še dva vzgojitelja za skupini otrok. Letovanje bo potekalo med 5. in 15. avgustom. Pripravljalni sestanek bo že 3. avgusta, zato v Zvezi prijateljev mladine Maribor zainteresirane vabijo, naj se prijavijo čim prej. Pogoji za sodelovanje in prijavnica so objavljeni na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, previdno na Štajerski avtocesti, tam je pred Šentjakobom v smeri Maribora zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 19 minut. No, previdno in neprehitro pa na Tržaški cesti v Mariboru, tam namreč pri Elektru na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 23 stopinj, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35. Zato pazite nase, spite dovolj vode in ne bodite brez potrebe na soncu med 11 in 16 uro.

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Slušate toto jutro. Bojema?
2: Boja.
1: Okay, je, ne, se moraš vedeti, da res je nivo koncentracije nasploh, ko so ti vročinski valovi, to je grozno. Vsi smo malo bolj utrujeni, malo bolj nestrpni, tako da bo treba res veliko, veliko nekega občutka, da se pregrizemo skozi. Predvsem pa tako, kot je rekla Ema, res... Pasi, no, te da se, evo, vidi, daj, če ti pravim, vse gre k vragu. Važno je, da imamo dobro muziko.

0: Brian Adams, Run to you, ob 8:10, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, poslušate toto jutro na četrtek 30. julija. In malo gledamo nazaj na te presežke pod narekovaj zadnje sezone. Danes smo rekli, se bomo osredotočili na zakulisje dogajanja v našem produkcijskem studiu, kjer seveda snemalne naprave laufajo skozi. In redko kdaj kaj rata iz prve. Še več, včasih gre katastrofalno na robe. To je seveda zanimivo, vsak je toliko časa, da se na to spomnimo. Na kljub temu, da že več kot 25 let nastaja toti reporter Milan, se včasih tudi malo zalomi. No. Ne toliko kot pri ostalih amaterjih, ampak se pa včasih, to je recimo se zgodilo v zadnji sezoni. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru. No. Kaj je to bilo? Kontra me je šel mehurček.
2: Pokaj
0: se.
2: Mislim, da je
0: zriti vlapek. Ja, ti pravim, da je še kontra. Daj, da ti pihnem.
3: Pa tote seksi, mačja česa, veš, pegla tote.
2: Ja, pa tote seksi, mačka stil očala, ne?
0: Mačka česa, zelo cesti, pravim, ti kreteni. Pa na bicikli. Tako da, ne? Priznamo, pač včasih tudi gre tak, ampak še huje pa je, ko nastaja zgodba naših etimologov brez meja, tudi, to pa ni šala, strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, priznana skupina, ki razlaga izvore besed v slovenščini. In to, ko so snemali mglo, oziroma kot rečemo pri nas, tako se prav reče meglo, je takrat zvenilo to takole.
4: Lega, lega bi tako.
5: Kolik pa je ta nebel danes nizak, ni nič nisem videl, ko sem predežel.
4: Ne.
6: Alois, jaz vem, da je tvoj foter iz Ceršaka, ampak alok pro...
7: Keanu Reeves.
8: Mgla pos.
2: Ja, glasom, žabar.
4: Čakaj, mgla. Mgla.
9: Ja, 3, 4.
8: Mgla pos. Mgla okoli nas.
2: Ja, to je mgla sama.
9: 3, 4.
0: Tako da ja, še bo tega, čez poletje se bomo malo spominjali, kak je lušno, ne? 13:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol deveto je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veliko se je sploh včeraj govorilo o tej naši Loretinski kapeli v Mariboru. To je svetiste kapelica, ki je pri Mariborskem gradu in ki jo obnavljajo že kar nekaj časa.
1: Nekaj časa, ja, je pa taki skriti biser Mariborskega gradu, ker marsikdo verjetno sploh ni vedel,
0: da... Skriti je zato, ker tak ni odprta, ne, že dolgo, ne.
1: Ja, čeprav zanimivo, ne, povedali so v Pokrajinskem muzeju Maribor, da je odprta, samo
0: je.
1: Ni iz te zunanje strani, iz grajskega trga in potem ljudje ne vejo, iz gradu pa se je dalo priti že od nekdaj noter. Ja, in zdaj obnavljajo in do konca novembra bi naj bila obnovljena.
0: Kaj, zdaj pa povej posebnosti, zakaj se sploh reče Loretinska, to marsikdo ne ve.
1: Ja, namreč izhaja iz Loreta v Italiji, kjer je Santa Casa ali po slovensko sveta hiša, za katero pa romari verjamejo, da je tam živela Marija, ker namreč Loretanska kapela, glavni lik je Marija in še ena posebnost noter je kapela taka temačna, črna, neobdelana oziroma neometana in glavni lik je Marija, ki pa je zanimive barve, črne. Črna Marija.
0: Kdo je dal to postaviti v Mariboru?
1: Zanimiv lik, ne? Janez Juri Kisl.
0: Je to dal delati?
1: Ja, leta 1655. Se je zgradila. Tako?
0: Pač dnar je imel, pa je ni vedel, kam bi z njim tisti moment, pa je pač rekel, dajmo narediti kapelo tu. Ampak zakaj ravno to Loretansko z Črno Marijo?
1: To se pa ne ve.
0: Se ne ve, ne?
1: Se ne ve, ne?
0: Arsi kak razlog je lahko, ne? Morda je ravno takrat, ko so se pogovarjali, kako kapelo bi mi zdaj to delali, zdaj dnar imamo, kapelo bomo delali, to je menda jasno. Samo kak bi zdaj to naredili in je mogoče ravno takrat mimo na tej znani trgovski poti proti avstrijski grali šel na kameljen abesinec mimo, ne?
1: Rekel, to bomo.
0: To bi bilo možno, ne?
1: Ja, jaz bi rekel, da je skoraj zelo verjetno.
0: Kar je bistveno, če damo to na stran, res je to ena posebnost v našem mestu in prepričan sem, da tudi mnoge Mariborčanke in Mariborčani še nismo bili, jaz priznam, jaz še nisem bil not.
2: Jaz tudi ne.
0: V gradu ogromnokrat.
1: Jaz sem bil že trikrat.
0: Po službeni dožnosti, ja, bo zdaj pametni. Tak da kmalo bo spet na voljo in si lahko to ogledate v živo iz prve roke.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
13: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti šolske prehrane. Veljavni zakon namreč ne predvideva prilagojenih jedilnikov za otroke različnih ver ali svetovnih nazorov. Območje Siska je danes jutraj stresel zmerno močan potres z magnitudo 3,6. Tresenje so občutili tudi v Zagrebu in delu Bosne in Hercegovine. Prebivalci v bližini epicentra pa poročajo o močnem bobnenju in tresenju hiš. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali materialni škodi. Testno letalo Airbus A350 ULR družbe Qantas je opravilo rekordni polet. Letalo je bilo v zraku kar 24 ur in 24 minut. Brez postankov so preleteli več kot 23.000 km, prečkali tri celine in dva oceana.
0: Qantas! To ni letalska družba, s katero bi letel. Kaj pa avioni, mi smo letalska družba Qantas. Veliko sreče, sedite, mogoče bo te zid smeli v naših Qantas.
1: Tihi U je to bil.
0: Ti si tihi U, veš, ki imaš. Na cestah.
1: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču. Ostaja zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 30 minut, še vedno pa neprehitro na Tržaški cesti v Mariboru pri Elektro, tam namreč na voznike še vedno preži radar. Vse dobro na poti.
0: In vreme.
2: V Mariboru, Radencih, Ožbaltu in Pragerskem 24 stopinj, danes bo jasno vreme do 34. Jutri nas čaka enako vreme, čez vikend lahko temperature dosežejo tudi do 35.

0: jutro. Dobra minuta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kantas.
1: Tihi uric.
0: Ampak je, ne, sliši se kot tak super, ne, tudi če bi, recimo, če si res pogumni, hočeš izstopati, ne, naredi znamka avtomobilov, ki tak zdaj v eno prihajajo skozi, so neke nove znamke, predvsem z Kitajske, imaš Kantas, ne.
1: Viš, sem da videl.
2: Dobro, ne.
0: Kar dobro, ne.
2: Ja, ja.
0: Kantas, da imam jaz Kantas 3 Emotion, ne, 16 v... recimo, ampak ja, je pa to bil kar dosežek, dejansko so iz Avstralije.

0: No, tako dolgih letov tudi za res ali pač?
1: Ja, morda pa.
0: Da pa ne. Cilj je predvsem London, koliko sem razumel.
1: London,
0: New York. In...
1: Tako, tako.
0: Tako da, ja, res super. Ne? Veš, kaj gre tehnologija? Si videla, Ima, kaj gre tehnologija dalje?
2: Ja, vidimo.
0: Ja.
1: A, boš ti letela?
0: 3:30 so, dobro jutro.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: 5 minut pred 9. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabi, da bomo imeli danes skozi ves dan karte za kupanje na Mariborskem otoku, pa da imamo še proste vstopnice za Spider-mana danes za predstavo, ki bo na sporedu danes ob 7. v Mariboxu, tak da pošljete ali otok in svoje podatke ali pa Maribox, odvisno kar pa želite, in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Ampak smo tudi tik pred koncem še enega uspešnega tedna počitniških delavnic in zabavnega dogajanja za naše najmlajše v Zvezi prijateljev mladine. In jutri je še en dan in prav je, da spomnimo ali pa povemo, izdamo, kaj bo jutri, da lahko seveda pravočasno svojega otroka prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, povej, kaj imamo jutri.
2: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami kadarkoli med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, in še enkrat, vse informacije dobite na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor za lepe in nepozabne počitnice. Pa važno je, da planirajo v senci. Bo vseeno vroče, ne?
2: Tako je.
1: Kr.
2: Ja.
0: Konec je že bilo, hvala lepa. Lepo da, ne, kr, ja, to.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pride hudi stric Fras in on ne dovoli več dobro jutro. Samo dober dan, če.
2: Okay.
0: Ima 9 ob 9, karte za Oto, karte za Spidermana in pa same tote hude hite, tak da bo minilo, kot bi rekel, šus, čudovit četrtek želimo in mi trije bomo spet tukaj jutri zjutraj, ob 5:30. Fajn se imejte, lep četrtek.
1: Adio.
2: Uživajte.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Koliko nas je?
13: 12, 5 plus 1.
12: Žogo imaš?
13: Mam.
12: Pumpo imaš?
13: Tudi mam.
12: Kaj špilamo?
13: Ja, nijam še igrišča.
12: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
14: Vedno pripravljeni na igro.
15: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
16: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
15: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
16: Poletje v minoritih.
15: Doživite ga z nami.
17: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
18: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Pol minute pred 9.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Odločitev ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc o ustavitvi financiranja dela novinarskih plač še naprej odmeva. Na ministrstvu pojasnjujejo, da gre za nujen varčevalni ukrep zaradi skoraj 8,9 milijona evrov proračunskega primankljaja. V Društvu novinarjev Slovenije pa opozarjajo, da bo ukrep oslabil uredništva, povzročil odpuščanja in dodatno poglobil krizo slovenskih medijev. V Splitu bo do 15. septembra med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj prepovedana prodaja alkohola v trgovinah, kioskih in na bencinskih servisih, ukrep pa ne velja za gostinske lokale. Mestne oblasti želijo z njim zmanjšati hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje v turistični sezoni, nadzor pa bo izvajal državni inšpektorat. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov pa se je zaostril spor med Združenimi državami Amerike in Francijo. Ameriški diplomati so protestno zapustili sejo po francoski kritiki razmer na področju človekovih pravic v Združenih državah. Spor se je nadaljeval tudi ob glasovanju o ponovnem imenovanju visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki mu Washington nasprotuje.
20: Preverimo stanje na cestah, Matej.
2: Ja, previdno na pomurski avtocesti, tam med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je v smeri Maribora povožena žival ovira promet. Na štajerski avtocesti pa med Celjem Center in Celjem Zahod v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane, radar pa na voznike preži v Lipovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
20: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Loka 24 stopinj Celzija. Sredi vročinskega vala smo, tako da danes in jutri lepo sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopinj.
21: Poslušaš 9 ob 9.
20: Dve minuti sta čez deveto, Matej in Marko bova z vami preživela to četrtkovo dopoldne. Dobar dan.
2: Zdravo.
20: In ful nam bo fajn, ker imamo ogromno totih hudih hitov, čas je za 9 ob 9, pol ure glasbe, neprekinjeno. Danes začenjamo s Kelly Clarkson in Heartbeat Song.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, 9 minut čez 9. Na ceste to sporočate?
1: Ja, zdravo, sem tam pri telefonu. Jaz sem sigralo radars po kontrolo na Hočah pri gasilskem domu v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Če še kaj opazite, nič osim nič, 10, 5, 5.

radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. Hej, Fonsi.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
0: enostavno. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
7: Preverimo stanje na cestah, Matej.
8: Previdno na Štajerski avtocesti, tam med priključkom Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču ovira promet, ostaja pa tudi zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Spomnimo pa na radar.
9: Ja, zdravo, sem tam pri telefonu. Ja, javno radar po kontrolo na Hočah pri gasilskem domu v obe smeri.
8: Hvala za obvestilo. No, radar še tudi v Lipovcih in radar Beli Clio v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom in tam meri v smeri Miklavža na Dravskem polju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
7: Aktualne temperature 26 stopinj na našem koncu, Ložane 27 stopinj Celzija danes, sončno do 34, tudi jutri isto in v soboto sončno do 35 stopinj.
10: 9 ob 9. Vsak dan ob 9.

Green Day in Wake Me Up When September Ends. 9:38 kaže ura v tem trenutku, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni in to je bil tudi zadnji od 9 ob 9 danes, jutri še zadnja runda pred vikendom spet ob 9, sicer pa zdaj že toliko ura, čez 10 minut nas čaka ena zgodba to tega reporterja Milana danes o študentih, tak da prisluhnite.

0: 10 minut pred 10. Toti reporter Milan je na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta današnja, če se spomnite ali pa če še niste slišali o študentskem furežu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem naselju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kolin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa
1: da slišimo. Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite. Svinjo imamo na šrognu. V mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa pa malo ima boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klubu gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestenici lovili. Poslušajte, daj, do prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal, tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo, če imamo zdaj že našrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mas vun spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. No dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takoj na, vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mezarit, volite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruz za nož, okroglo ono. Jesus Kristus.
2: Eno vprašanje imam samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, da, ko stopim dol, ne, z bozimi nogami, da me ne za zebe, takoj.
1: A kaj si f***ken, se te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga navesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključi. Nisi rekel, da nož odloži, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verezo.
1: Pri svi?
3: A lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem, glik šel domov, pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne, vgasni. Ja.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan. Od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl?
8: Je. Yeah.
7: Pa klička pri treh imniki?
8: Pa kliček.
7: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
2: Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
10: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni odr Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
14: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska unija. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da bi tako lažje oblažili visoke cene goriv zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Opozarjajo pa, da nižje trošarine pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ob vročinskem valu opozarja, da zdravje delavcev ne sme biti podrejeno gospodarskim interesom, delodajalce poziva k prilagoditvi delovnega časa, pogostejšim odmorom in zagotavljanju osvežilnih napitkov, inšpektorat za delo pa pozivajo naj okrepi nadzor nad spoštovanjem predpisov in dosledno ukrepa ob ugotovljenih kršitvah. Generalni direktor Formule 1 Stefano Domenicali pa je potrdil, da bodo sredi septembra odločili, ali bo letošnja sezona končana v Katarju in Abu Dhabiju. Če se razmere na Bližnjem vzhodu zaradi vojne ne bodo umirile, bi zadnjo dirko lahko gostila Imola v Italiji. Formula 1 pripravlja tudi rezervni načrt za koledar prihodnje sezone.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še skok na ceste, Matej.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar Beli Clio pa na voznike prežil v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom in meri v smeri Miklavža na Dravskem polju. Radar še v Podgradu ta meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še aktualne temperature. Se opravičujem, 27 stopin na našem koncu, Levanci 28 stopin Celzija, vročinski val je, tak da danes, jutri sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopin. Tri minute so čez deseto, Matej in Marko želiva dober dan.
5: Zdravo.
0: Lep četrtek, mali petek in ostanite vsaj še 10 minut, da vam zaupam, kaj vse imam danes za vas.
6: Toti radio, toti hiti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 15 minut je čez 10 in danes na Totem Radiu za vas še nekaj vstopnic za novega Spider-mana. Danes ob 19. uri ga bomo gledali v Mariboxu, tako da vabljeni ali pa za prijetno ohladitev v tem vremenu, v tem vročinskem valu, seveda vabljeni tudi na Mariborski otok. Tudi za to imamo vstopnice, tako da poslati morate SMS na 051-220-220. Če bi šli v kino, napišite ključno besedo Maribox in svoje podatke. Če bi šli na otok se kopat, pa napišite otok in svoje podatke. Vse skupaj torej v SMS-u na 051-220-220. Tak da ali na otok ali v Maribox pod klimo in vročinskemu valu lahko samo rečemo

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nimam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Kupijo nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pegasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Preverimo stanje na cestah, Matej.
16: Zastoja sta na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Celje Zahod in Šempetrom v smeri Ljubljane. Radar Belklijo pa na voznike prižil Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom, tam meri v smeri Miklavža na Dravskem polju. Radar tudi v Podgradu, tam meri v obe smeri. In radar še v Tekačevem pri Modri hiši, tam meri v smeri Rogaške Slatine. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
15: Aktualne temperature 28 stopinj na našem koncu, Lasigavci 29 stopinj Celzija danes in jutri sončno do 34, v soboto spet sonce in do 35 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tudi radio, tudi hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart, 10:45, kaže ura. In čas je za novega Spider-mana, Spider-man nov dan že od včeraj v Mariboxu, za današnje predvajanje ob 19. uri pa imamo za vas še nekaj vstopnic na Totem Radio. Če bi radi z nami v kino, pošljite SMS, ključno besedo Maribox na 051-220-220 in ste že v žrebu. Zraven pripišite vsaj še svoje ime. Kot je to storila Maruša in tudi bila izžrebana. Maruša, kje sem te zmotil?
1: Službe.
0: V službi. Ok, Maruša, dopust je že bil, še bo?
1: Še bo.
0: Koliko še?
1: Dober mesec.
0: Potem greš septembra.
1: Tako vsi nazaj pridejo.
0: Pametno, Maruša, tako. Jaz tudi ponavadi tak, da ni neke gužve, ne? Ja. Ok, Maruša, pred tem še bomo malo delali vsi skupaj, ne? Ampak malo je treba uživati, sploh v teh vročih dneh, se malo ohladiti v Mariboxu, na primer, tak da Spider-Man, nov dan, danes ob 19. uri. Maruša, povej mi, velika oboževalka Spider-mana?
1: Pa, mogoče fanboy.
0: ok, dobro, ampak tako. Greš... Ne? Kot jo, podpora seveda. Greš poleg pogledat, da se imata ja, fajn kokic, se najeta pa tak, ne?
1: Tako, pa
0: okay,
1: dobro
0: Maruša.
1: Igraš za sedbo.
0: No, pa še to, ne? Tak da, čestitke Maruša, dve stopnici.
1: Hvala lepa.
0: Pa uživajta danes, dobro?
1: Enako, na klimi.
0: Tako, adio.
1: Ok, adio.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
3: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
2: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
2: Doživite ga z nami.
4: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ura je 11.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.
4: Gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine. Praktično imamo letos že sedaj od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu mestu tri vročinske valove, ki praktično vsak od njih traja skoraj 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere.
3: Je povedal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki imajo lahko katastrofalne posledice. Na domnevno izigravanje zakonodaje pri prenosu podjetja Progros, ki je bilo v lasti poslanca Borisa Mijiča, so se odzvali tudi v Slovenski ljudski stranki. Poudarjajo, da morajo biti delavci za svoje delo pošteno plačani, prispevki poravnani, odgovorni pa ne smejo bežati pred obveznostmi. Ob tem pozivajo k spremembi zakonodaje, ki bi preprečila zlorabe pravnih praznin. Zdravniki pa ob novem vročinskem valu opozarjajo, da so najbolj ogroženi starejši, kronični bolniki in slabše pokretni. Na urgencah vsako leto obravnavajo primere dehidracije in tudi vročinskega udara, priporočajo dovolj tekočine, zadrževanje v senci ter izogibanje naporom v najbolj vročem delu dneva. Ob hujših simptomih je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
5: Kaj pa se dogaja na cestah, Matej?
3: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Celje Zahod in Šempetrom v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Tekačevem pri Modri hiši in meri v smeri Rogaške Slatine, pa radar še v Podgradu, ta meri v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: 29 do 30 stopinj v poprečju na našem koncu, Lukačevci 31 stopinj Celzija danes in jutri in v soboto se nadaljuje seveda vročinski val, 34-35 stopinj lahko pričakujemo. Poslušate Toti Radio v četrtek ob 11.03, Matej in Marko tudi danes z vami med tem, ko so vsi na dopustih. Ne?
3: Zdravo.
5: Zdravo, dober dan. Nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Beyoncé pride s hitom Halo, najprej pa Sabrina Carpenter in Manchild.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 14 minut čez 11 v tem trenutku in dajmo preveriti, kaj še lahko naši otroci počnejo vse med počitnicami, ne, ob tem, da so doma, da grejo na sladoled, da se igrajo z Lego kockami in ne vem kaj vse. Seveda vabijo tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, ki pripravljajo ogromno nekih dogodkov in aktivnosti za otroke. Kaj bodo delali jutri, Sara Irman Kolar razlaga.
3: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov, vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8. in 16. uro v domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, super in pametno jutri, ko bo 34, ne, da se lepo skrijemo v gozd oziroma med drevesa, kjer je dosti bolj hladno. Poiščite vse druge informacije in tudi prijave na zpm-mb.si.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Še fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
18: Stanje na cestah, Matej.
19: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Žalcem in Šempetrom v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Šentilju pred Petrolom. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
18: 30 stopin v tem trenutku na našem koncu, Lešniški vrh 31 stopin Celzija. Danes, jutri, sončno 34, v soboto sončno do 35 stopinj Celzija.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 11:43, žura, Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni in razen s klimo doma, če seveda imate, se lahko v teh dneh ohladite tudi na Mariborskem otoku in to na naš račun. Nekaj vstopnic imamo čez poletje, tudi jutri še jih bomo imeli za vas. Sicer pa je med vsemi, ki ste se z SMS-om otok prijavili na nič 51220220, tokrat bila izžrebana Sabina. Sabina, kaj je preživljaš to vročino ti?
3: Vroča je eno, kaj naj rečem.
2: Nisi ena tistih slučajno, ko ti je komaj toplo pri 35?
3: Mislim, pri 35, ne, pri 30, jano.
2: Okay.
3: Pri 35 je že malo vroče.
2: Tako da zdaj smo že v ekstremih, ne? Zdaj v soboto tudi 35, ponekod 36, 37. Tako da jaz mislim, Sabina, da moreš ti malo iti na otok.
3: Absolutno.
2: Evo, dve vstopnici za te. Da se vržeš bombico, se malo vležeš na neki v senci, kaj poješ, pa malo, da se malo odklopiš.
3: Ja, super, odlično.
2: Evo, čestitke, Sabina. Se vidimo, ne? Uživaj.
3: Seveda, se vidimo, hvala.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krkeža.

0: Užitki ob žaru.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih.
3: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
4: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Koliko nas je?
9: 12, 5 plus 1.
8: Žogo imaš?
9: Mam.
8: Pumpo imaš?
9: Tud mam.
8: Kaj špilamo?
9: Ja, nijam še igrišča.
8: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
17: O minute pred 12.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je pred dnevi napovedala nadaljevanje dravske kolesarske poti med Studenško in Splavarsko brvjo, kjer bodo uredili 733 metrov dolg odsek. Gre za priljubljeno pot ob Dravi, ki jo številni uporabljajo za sprehode, tek in kolesarjenje. Zaradi prostorskih omejitev bodo na tem delu uredili 4 metre široko skupno površino za pešce in kolesarje, ob poti pa bodo postavili še novo razsvetljavo, klopi in koše. Ker bodo na območju potekali izkopi, betoniranje in druga zahtevnejša gradbena dela, bo gibanje omejeno in kdaj tudi prepovedano. Čeprav je bila negovalna bolnišnica na Slivniškem Pohorju odprta že pred 4 meseci, še vedno ne sprejema pacijentov. Po neuradnih informacijah naj bi vrata odprla oktobra, zamudo pa povzroča predvsem nedobavljena oprema. Novi oddelek UKC Maribor bo razbremenil bolnišnične postelje in izboljšal oskrbo bolnikov po hospitalizaciji. Bolnišnica je namreč namenjena negi ljudim, ki ne potrebujejo več hospitalizacije, a se ne morejo vrniti v domačo oskrbo. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali približno 20 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Po poročanju španskih medijev so evakuirali okoli 950 ljudi, požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam uspeli stabilizirati. Španija se sicer trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Stanje na cestah, Anja.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, radar pa je v Šentilju pred Petrolom. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
21: Nepremicnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
21: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: Aktualne temperature 31 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lancova vas 32 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lep sončen dan pri 34 stopinjah, v soboto isto, ampak 35 stopinj, vročinski val pa bo še ustrajal globoko v naslednji teden.

0: Dve minuti sta čez 12, Marko, vas lepo pozdravljam, v Totem studiu pa tudi naša današnja slavljenka, Anja Škrlec.
1: Zdravo.
0: Anja, vse najboljše.
1: Hvala, Marko.
0: Ne bom povedal, koliko si stara.
1: Ne, raje ne.
0: Bom pa rekel, da nisi še niti 30.
1: Ja, tudi to drži.
0: Zelo mlada sodelavka, Anja Škrlec, Anja. Evo še enkrat.
1: Hvala.
0: In kot se spodobi, ko ima kdo resni dan na radiju, ne bomo dali tvoje pesmi gor, ker nimam zdaj nobene, ampak lahko se malo spomnimo, ko si kaj kiksnila, ne, recimo.
1: Joj, Marko,
0: joj. Če se spomnite pred časom, ko je razsajal hantavirus, je Anja povedala tak.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu kanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili.
0: Kanta virus, vse najboljše,
1: Anja. Hvala.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Vsake toliko časa se zgodi, da v totem jutru igrajo hitro jutranjo igro in danes je bilo tako.
1: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
2: Hitra jutranja igra.
3: Hitra jutranja igra.
1: Ali sta Ema in Matej boljša od žirafe na vse skodaj zelo? Zelo lahke so ni. Osnovno računanje smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje. Kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj euro 10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
1: Kako? Po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
5: Je uro in 40 minut.
1: Ok, Ema, absolutno. Ne. Isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
1: Ja, bravo, lega regenta.
5: Ja, sem mogla reči na prve.
1: Ima, prehitiš drugo vrščenega.
5: Ja,
1: nismo
5: dobro,
1: rekli,
5: ja.
1: Da prehitiš prvo vrščenega.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Fras in Medvršov. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letnioder.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Breznu?
9: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, to pa ste sporočili iz cest.
4: Dobar dan, sporočil bi samo, da je radar v Dokležju, Rjavi Kede, meri v smeri Bakove.
3: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: Aktualne temperature 32 stopinj na našem koncu, Lapur je prav tako 32, jutri sončno in 34, v soboto sončno 35 in potem tako naprej še 100 tažn let.

0: 12 in 32, kaže ura, Marko, sem tukaj, lepo pozdravljen, ampak to nima veze, kdo sem jaz in da sem jaz tukaj. Važno, da je tukaj Anja Škrlec, Anja, ki ima danes rojstni dan.
1: Zdravo.
0: Anja, dobila si SMS od poslušalke Jelke, ki je napisala, Anja, vse najboljše, pa trije klicaj.
1: Ja, najljubša hvala, Jelka.
0: Hvala, Jelka. Drugače pa, Anja, kot sem že prej omenil, ne, ko ima nekdo res nam na totem radiju, moramo malo pogledati, če imamo kakšne shranjene posnetke.
1: Oj, upam, in, da jih več ni.
0: Je nekaj. Tu recimo posnetek Anja Kovrana. Ne, tak da damo temu prisluhniti, kaj je to.
1: Bra, Kovrana.
0: Hvala, Anja, da si.
1: Hvala.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Luna in Bailando 12:46, kaže ura. Spider-Man nov dan je v Mariboxu in vi si ga lahko ogledate danes ob 19. uri na naš račun. Nekaj vstopnic imamo za vas, smo imeli za vas, če ste se prijavili z SMS-om Maribox na 051-220-220, tokrat je bila izžrebana Katja. Katja, kak si?
1: Pa v redu.
0: Službi še?
1: Ne, ravno sem prišla iz vročega avta na klimo v trgovino.
0: Svetovno. Tak je, ni tak slabo iti v trgovino, ne, če imajo fajn klimatizirano.
1: Ja, to je reč, če ne bi nič zapravila pol.
0: Ja, to pa žal ne gre. Razen, če zdaj daš vozek, kar nazaj pa greš ven, pol pa lahko.
1: Pa je.
0: Katja, kličem te, ker imamo danes ob 19. uri v Mariboxu, kjer je tudi klima, torej predvajanje novega Spider-mana. Ti si se prijavila, bila je žrebana, tak da, Katja, iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Dve stopnici sta tvoji, povej mi še mogoče poletje, do zdaj tvoje poletje se je zgodilo kaj markantnega, bi kaj izpostavila?
1: Takr en dober dopust je za mano, tak da...
0: Vrhunsko, vrhunsko, tak da si se odpočila, ne?
1: To pa res.
0: Pa spraznila denarnica, evo. Katja, dve karti sta tvoje, se vidimo danes v Mariboxu, uživaj.
1: Super, najlepša hvala.
0: Katja pa ni edina srečnica, ki dobi dve vstopnici, še Reneja smo izžrebali. Rene, tukaj sem videl, da si včeraj dopolnil 30 let.
2: Točno tak.
0: Vse najboljše. Rene, kdaj bo čaga?
2: Čaga bo v soboto, nekaj malega pa že včeraj bilo.
0: Aha, so prišli, malo trkati slučajno po noči.
2: To ni bilo, bomo pa soboto nadoknadili.
0: Ok, Rene, do takrat pa še imaš čas, ne, ker v soboto dvomim, da boš lahko počagi šel v Maribox, lahko pa prideš danes v Maribox in si pogledaš Spider-mana, kaj praviš?
2: Odlično.
0: Evo, Rene. Potem pa sta dve karti za Spider-mana danes ob 19. uri tvoji. Vse najboljše še enkrat pa uživaj v kinu.
2: Najlepša hvala.
3: Toti radio, toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke že.

0: Užitki ob žaru. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Minuta pred 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki pa bo pri najstarejši trdi. S tem bo krožna vožnja še tesneje povezana z eno najprepoznavnejših mariborskih znamenitosti, so poudarili, ter pri tem dodali, da bo prilagojen tudi vrstni red ostalih obstoječih postankov. Več informacij je na voljo na spletni strani Marproma. Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem spet uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica, so sporočili in pri tem dodali, da lahko prihaja tudi do začasnih zamud. Hrvaška policija je uspešno zaključila preiskavo zoper 35-letnega hrvaškega državljana, ki je s kombijem italijanskih registrskih oznak želel zapustiti Hrvaško. Pri pregledu vozila so policisti odkrili več kot 1000 kg zaščitene vrste črnega morskega ježka. Voznik je vozil s ponarejenimi dokumenti, prav tako pa je imel pri sebi 5,8 grama konoplje. Policisti so ježke zasegli in jih vrnili v naravno okolje, zoper voznika pa so podali kazensko ovadbo.

0: Še stanje na cestah, Anja.
1: Pneumatika na vozišču prometu vira na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. To pa ste sporočili z cest.
2: Dobar dan, poročil bi samo, da je radar v Dokležju, Rjavi Kede, meri v smeri Bakovec.
1: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Še aktualne temperature, visokih 33 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lucova 32 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo še en vroč dan, 34 stopinj je napovedanih pri jasnem vremenu, prav tako v soboto, takrat še do 35 stopinj.

0: In sta dve, skoraj že 3 minute čez 13. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni. In tukaj tudi Anja Škrlec. Anja!
1: Zdravo!
0: Birthday girl, ne? Lahko rečemo, vse najboljše. Anja danes praznuje.
1: Najlepša hvala.
0: 42. rojstni. Ne, niti 30, če ni naša Anja. In kot sem prej omenil, ko ima nekdo na Totem radiju rojstni dan, malo pogledamo, če imamo kakšen posnetek, ne? Zanimiv.
1: Marko, nista bila dva že dovolj.
0: Ne, na zadnje. Še spomnil bom na enega. Na zadnje smo slišali to.
1: Bra, ko brama.
0: Tako, mogoče, gledaj, še to sem našel.
1: Još jedan put.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: Profesor Križanič, pozdravljen.
1: Dober dan.
0: Kaj prinašaš danes na ta
1: lepo? Najprej čestitke za našo Anjo.
0: Ja, ne,
1: in
0: najboljša
1: za
0: Anja.
1: Dan in za Malco.
0: Ja.
1: Vredno bodo naši domači doma tudi imeli nekaj od tega, ne? Po tem izdatnem fižolu, ampak glej, bilo je izvrstno. Da, hvala lepa. Mi pa ta teden, če se še spomniš, smo v 60-ih letih, danes v leto 66 gremo. In se spomnimo hita The Sound of Silence od Simona and Garfunkla. Ta zgodba se je v bistvu začela kar klaverno. Namreč posnela in izdala sta jo leta 64, torej dve leti prej, in vključila na plošči Wednesday Morning 3 AM. Ampak album je zabeležil totalni finančni polom in duo se celo razšel. Potem pa je producent Tom Wilson eno leto kasneje na skrivaj ta izvirni posnetek posnel na novo, dodal električno kitaro, base in bobne, ker je takrat želel izkoristiti ta val folk roka. Simon and Garfunkel sploh nista vedela za to, dokler pesem ni začela osvajati lestvic. In 1. januarja leta 66 je single zasedel prvo mesto Billboard lestvice. No, pubica sta bila pametna in izkoristila in hitro posnela novi album.
0: Ja, valjda.
1: Pesem je postala še bolj popularna leto kasneje, ko smo jo lahko slišali na soundtracku filma The Graduate, kjer je takrat zaigral Dustin Hoffman, mislim, da je celo Oscar dobil, ne?
0: Ne vem.
1: Mislim, na film Ziher. Paul Simon je povedal, da je pesem nastajala v obdobjih, ko je sedel sam v temni kopalnici, zakaj? Ker je tam imel najboljšo akustiko za igranje kitare. Leta 2015 je ameriška skupina Disturbed izdala svojo priredbo, ki je požela ogromno pohval in celo Paul Simon, torej en od dua, je javno povedal, da ga je njihova izvedba navdušila in da je pesem dobila neko novo dimenzijo. Dve leti nazaj, pa so je še mlajša publika prišla na svoj račun, ne? Saj je zmiksal avstralski producent Cyril Reilly, ali Cyril samo, ne? In Sound of Silence je ponovno postala popularna. Ampak, ne, samo en je original iz leta 66, Simon and Garfunkel, Sound of Silence.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Se kopam v Dravi, pa lovim ribe.
3: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
4: Total osvežitev.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Ko fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
2: Pa restauracija Orl?
13: Je. Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih?
13: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Pneumatika na vozišču v prometu vira na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi. Predmet na vozišču vira promet tudi na štajerski avtocesti in sicer pred Framom proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Radar pa je v Bakovcih previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Aktualne temperature precej visoke, 33 stopinj na našem koncu, lastomerci prav tako 33 stopinj Celzija, vročinski val je in še bo nekaj časa, jutri sončno do 34, v soboto sončno do 35 stopinj.

0: In je 13.31 na uri, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Četrtek je danes 30. julij in to ni navaden četrtek, to je namreč četrtek, ko naša Anja Škrlec Anja praznuje. Vse najboljše, Anja.
1: Najlepše hvala.
0: In kot veš, da si že nekajkrat slišala, ko ima kdo resni dan na radio, naj malo pobrskamo, da najdemo kake smešne posnetke, tako da te sram potem malo.
1: Ja, vse me res.
0: Kaj smo slišali danes, ko si preimenovala Hantavirus?
1: Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu Hantavirusa na krovu ladje.
0: Mislim, boljšega ne gre preimenovati kot
1: ne,
0: pa v Hantavirus.
1: Ja.
0: Slišali smo tvoje ponašanje vrane.
1: Vra, ko vrana.
0: Slišali smo...
1: Još jedan put.
0: Evo, pa še zadnje. Ko se ne smeješ, ko se ne smeješ, tak se smeješ.
2: Toti radio, toti hiti. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Linkin Park, What I've Done, 13:45, kaže ura, tukaj sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, obstaja 237 razlogov, zakaj ljudje seksamo.
2: Ja, ker jih pa te do tih zadnjih sedmi, je.

0: 4 minute pred 14, kar pomeni, da kmalo sledijo novice, ki jih pripravlja Anja Škrlec. Anja, ki ima danes resni dan, vse najboljše, Anja.
1: Hvala.
0: Takoj po novicah pa z vami Andrej Mernik, tudi en zanimiv pogovor, takoj po 14 uri, tak da dajte, ostati na totem.
2: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih.
3: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
6: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Koliko nas je?
13: 12, 5 plus 1.
12: Žogo imaš?
13: Mam.
12: Pumpo imaš?
13: Tudi mam.
12: Kje špilamo?
13: Ja, nijem še igrišča.
12: Pa dobro, no.
14: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
15: Vedno pripravljeni na igro.
16: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
17: Obi, tako enostavno.
18: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 14.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za projekt ureditev Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra. Podjetje lahko ponudbe oddajo do 1. septembra, projekt v predvideni vrednosti 7,7 milijona evrov pa bo potekal pod geslom Umirjeno skozi mesto hiti počasi. Njegov glavni cilj je ustvariti prijetnejše, varnejše in bolj zeleno mestno jedro. Na podlagi realnih podatkov s terena so sporočili iz občine. Štetje prometa je namreč skrilom, da se po tem območju peš in s kolesom premika že skoraj toliko ljudi kot z avtomobili. Prenova pa bo to realnost končno preslikala na ulice z umirjenjem motornega prometa, širitvijo površin za pešce in kolesarje ter zasaditvijo več kot 60 novih dreves, so pojasnili na občini. V termah 3000 v Moravskih Toplicah se je v torek zgodila huda nesreča, v kateri je bil poškodovan otrok. Policisti so z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je otrok zadrževal v bazenu s toboganim, v trenutku, ko se je po enem od toboganov spuščala druga oseba, pa je otrok zaplaval proti istočnemu delu tobogana, tam pa je prišlo do silovitega trčenja. Poškodbe so bile tako hude, da so otroka pripeljali v bolnišnico, po doslej znanih informacijah pa ni v življenjski nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije sicer ne gre za kaznivo dejanje, so pa policisti ob tem opozorili, da je na kopališčih treba spoštovati kopališki red, opozorilne znake ter navodila reševalcev iz vode. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je danes na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja, glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči in pri tem dodala, da trdno zagovarja, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kakšno je stanje na cestah, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, policijska kontrola je na Bakovski ulici pri Pomgradu, radar v Kedju pa je v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno in vroče vreme imamo v Mariboru 33 stopinj, tudi na Pragerskem 33, v Martjancih pa kar 34. Popoldne ostaja sončno, jutri spet pretežno jasno, ob jugovzhodnem vetru ponovno do 34 stopinj, v soboto in v nedeljo spet sončno in zelo vroče vreme, do 35 stopinj se obeta pri nas na severovzhodu.

0: 3 minute so čez 14, to je toto popoldne na Totem Radiu. Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: Zdravo. In vse najboljše za rojstni dan.
1: Najlepša hvala,
0: Andrej. Da se pridružim že mojim sodelavcem, ki so ti že itak danes prijna čestitali. Fajn.
1: Hvala.
0: Nekak je ni ga lepšega, ko ima človek rojstni dan, pa lahko malo na radiju, malo službi pa dela. Fajn.
1: Ja,
0: ne?
1: Super, če te to veseli, je še toliko lepše.
0: In jaz sem se odločil, evo, da povabim še kakega mladega, odličnega glasbenika, da ti še kaj lepega zapoje. In zato bo Gašper Rifel naš gost v nadaljevanju.
1: Super.
0: Evo ga, tako v Totem studiju, že po dveh totih hitih.

0: Kdo bi si mislil, ne 25 let že ima komad Uncle Cracker in pa Follow Me na Totem Radio. 11 minut čez 14 je. Anja, jaz sem ti obljubo, ker imaš rojstni dan, pride en mladi fejs pubec pa bo nekaj zapel.
1: Ja.
0: Gašper Riffel, pozdravljen Gašper.
2: Ja, živjo in dosti rojstni dan.
1: Ja. Ja.
2: Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Anja. Vse najboljše za te.
1: Wow, najlepša hvala.
0: Gašper, super si to rešil. Zdaj jaz sploh darila ne rabim. Evo se.
1: Hvala.
0: Odlično, Gašper Riffel, ki nam bo danes kaj več povedal o svojem aktualnem hitu, aktualni uspešnici Naj ne bo hladno. Gašper, videli smo te, sploh na tisti, ki ti sledimo na družbenih omrežjih, malo si bil na dopustu, ampak še pred tem si bil pa na odru portoroškega auditorija na letošnji melodijah Morja in sonca, da te vprašam tako, kak je bilo, kak si se počutil, kak je bil dogodek letos?
2: Pa v redu, evo, drugič sem stal na tem odru melodij Morja in sonca, tako da prijetno, krasna ekipa, fajn, bom rekel 14 izvajalcev, tako da Portorož ima itak eno tako posebno energijo, ne? Tako da, ko prideš tja, bom rekel, sploh ne jemneš tega tako kot neko tekmovanje in tako, ampak je bilo res cel teden, ko smo bili tam sproščeno, morsko, obmorsko, a veš, ko je zraven sonce, se mi zdi, da smo ljudje takoj malo bolj sproščeni.
0: Ja, in družine, glasbeniki med sabo pa s publikom, to je vedno bilo na melodijah, tak fajn prisotno.
2: Ja, druženje, pa itak je to edini festival, bom rekel, ki ima živo publiko, auditorij je bil poln, 1500 ljudi je pretavljeno, ko zapoješ in pride do te neke izmenjave energije, no, tako da lep občutek.
0: Pesem, s katero si nas popeljal letošnje poletje, je Naj ne bo hladno. Gre za pesem, ki si jo sam napisal, če se ne motim, tako besedilo tako, kot tudi glasbo.
2: Tako.
0: To pomeni, da si dal veliko sebe verjetno vanjo, ne?
2: Ja, se mi zdi, da kaj želim, bom rekel, zdaj predvsem s tem drugim albumom, ki ga ustvarjam, dati ljudem to, kar jaz sem kot glasbenik, dati skozi glasbo neka svoja razmišljanja, svoje doživljanje življenja in to se mi zdi najbolj nekako pristno na koncu.
0: Ja, tudi praviš, ne, kot si tudi povedal na melodijah, da želiš dati skozi glasbo nekaj tistega, kar morda pogrešamo v vsakdanjem življenju, glede na to, kakšen je svet, divji in hiter in glasen in bolj ali manj nemogoč že vsak dan, da se potem zatečemo lahko, ne, v glasbo.
2: A veš, se mi zdi, da mora vsak človek nekako najdeti neko svojo pot in neko svojo mirnost in stabilnost, ne, v tem, tako kot se je rekel, divjem svetu, ne, tempo, skozi nekako se nekaj pričakuje od nas, ne, vedno mora biti boljši in boljši, ampak potem na konc dneva je fajn imeti neko protivtež in ko prideš domov, si reči, ok, dej, v redu je in najdeti nek ta svoj notranji mir, no, to se mi zdi v življenju zelo pomembno.
0: Se pravi, pesem je zdaj na nek način nastavila to, kar lahko pričakujemo od tvojega novega albuma oziroma nadaljevanja tvoje glasbene poti.
2: Ja, v bistvu že skladba Naj ne bo hladno, Ignoranca, Raj, to nekako te zadnji moji singli nakazujejo neko smer, rdečo nit celotnega drugega albuma.
0: Kljub temu, da imamo danes v Mariboru 33, 34 stopin, se je Gašper Riffel odločil, da bo tudi kitaro lepo nesel v sabo. Ne?
2: Ej, to imam pa zmeri v avto, ja. Veš, res večinoma kamorkoli grem, ali je to neki na kakšne vaje, intervjuje, kitara je zmeri zraven, tako da le, nikoli ne veš, ne?
0: Ja, poglej, kak je prišla že prav za čestitko za Anjo.
2: Evo,
0: smo rešili. In jaz predlagam, da morda kot uvod, potem bomo seveda slišali tudi studijsko verzijo pesmi Naj ne bo hladno, da nam je vseeno malo a capella zapoješ in unplugged tudi zaigraš izvoli.
2: Vaše poslušalke in poslušalce. Rekli so, da je tako, ne sanjaj premočno, naj pozabim na nje. Časa ni za spanje, vse tišči od zlata, greh ne pozna meja, laž in krivica, bombončki so resnica,

0: In še en zelo pomemben del. Če jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel, ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Wow, odlično. Gašper Ifel živo na Totem radiju Naj ne bo hladno in poslušamo zdaj torej še studijsko verzijo pesmi.

0: Letiš v temi.
1: Gašper Rifel, naj ne bo hladno in zdaj smo dobili lepo istočnico. To danes naredimo čim prej, nekoga objemimo, ki ga morda že tudi nekaj časa nismo.
2: Anja, te da te objemam za rojstni.
1: Takoj.
2: Vse ne boš še enkrat.
3: Hvala.
1: Nikdar ne boš pozabila.
3: Jaz sem pa res srečna.
1: Rojstnega dneva, nikdar. Ne.
2: Če bi to vedel, se še tam ustavil, pa ne krofe prinesel.
3: Vedo je.
1: Imamo prebranac.
3: Ja, evo, ti lahko ponudimo in ja, jaz sem pripravljen.
1: In danes smo vsi jedli prebranac za malico in danes smo na totem radiju tudi radio vetrov.
2: Fant je za vseh vetrov, veš.
1: Evo, fino. Gašper, bil si malo tudi že na dopustu, rad greš na Jadran, tam najdeš svoj mir.
2: Ja, zdaj sem že v bistvu drugo leto, smo šli na Korčulo.
1: Okay.
2: Zelo mi je všeč ta otok, tak pristen, pristne ljudi ima. Najdeš še tiste ta prave dalmatince, tam je res ono, vse opušteno, polako, ono, če bomo mi to srediti lepo. Tako da ful dobro se tam počutim, lepo morje, prelepe plaže, zalivčki, tako da...
1: Ja, in tudi, no ravno včeraj, ko smo se Oliverja tudi spomnili, ne, ob obletnici svilu, da si se ga tudi ti spomnil na
2: ja, v
1: družbenih
2: bistvu,
1: mrežih.
2: Mislim, Oliver, kakorkoli, ne, si poslušal to glasbo, ne, Oliverja, vsaj, pač jaz sem otrok 90-ih, ne, tako ja. Da smo, absolutno so moji starši tudi poslušal Oliverja in ga imam nekako v sebi, vedno rad prepevam njegove pesmi, tudi na koncertu, zapojem kakšno njegovo Track of Best, recimo ena najlepših saj zame njegovih skladb. Tako da rekel sem pa, da drugo leto pa moramo ujeti ta legendarni zdaj že, ne, ja. Njegov veliki koncert v njemu v časti in v spominu v Veli Luki, ne.
1: To drugo leto bo že deveti, ne.
3: Tako, ja.
2: Ja. Deveti, ja. Deveta obletnica, ja. Glasbenik, ki bo ostal večno.
1: Fino. Kaj boš ti počel, kar se glasbe tiče za prihodnje? Zdaj si, se pravi, album je v pripravi, koliko
2: tako,
1: še neki, rabiš?
2: Neke pesmi moramo še dokončati, tako da bom rekel, proti koncu letošnjega leta bom izdal album. Z njim bom tudi naredil seveda nekaj promocijskih koncertov, nastopov. Tako da predvsem glasbeno se osredotočam v to zgodbo, da dokončam ta svoj, bom rekel, avtorski projekt. Zdravim pa absolutno zdaj, da poleti veliko z bendom igramo razno raznih porok in tako naprej, tako da veliko enega dogajanja in sem veselno, da smo za vikend med ljudmi, da igramo, da širimo dobro vodo v glasbo.
1: Ja, drugače pa se pridem tudi pri poučevanju, konec koncev, ne, tvoj glasbeni center, verjetno septembra se potem spet nova sezona začne.
2: Ja, v novem mesto, ne spominjaj me na to, ne, ker se mi zdi, da junija se tako z učenci poslavljamo, kada zdaj se ne bomo en let.
1: Ja.
2: In v bistvu zdaj, evo, avgusta smo že
1: tako?
2: Praktično 3-4 tedne, pa smo v septembru, ne, in je novo šolsko leto tukaj. Tako da ja, hkrati bi mal zabremzal zdaj te tedne, da bi še mal trajal.
1: Naj trajal.
2: Po drugi strani se veselim septembra, ko spet prihaja nek nov veter, nove energije. Tako da enostavno se v življenju, kar sem se do zdaj naučil, želim bolj prepuščati trenutkom in ne tako zelo razmišljati sem naprej, kaj treba, ampak mal bolj tako. Ne. Danes sem se rekel, lej, danes imam par intervjujev, pridem v Maribor tukaj ja. med dobre ljudi. Kaj če človek lepšega, ne?
1: In smo veseli vedno, ko prideš in res se vedno tega držiš, ko obljubiš, takoj, ko bo nova pesem, pridem spet in res vedno prideš.
2: Vedno pridem.
1: Pohvala tudi za to.
2: Ne sam enkrat, ko božiček, veš.
3: Ja, to tudi pešte.
1: In dobre dneve ojameš, ne, recimo rojstni dnevi, prebranac, vse
3: ja,
1: to.
3: Ja, vidiš, hvala.
1: Ok, fino, uspešno naprej, Gašper.
2: Hvala, lepo poletje. Ne vam ne bo prehladno.
1: Očitno ne bo, ne? Tako da smo hladili ob totih hudih hitih, med katerimi je seveda zdaj tudi tvoj Tanov tukaj pri nas na Totem radiju, tako da smo veseli, da si tudi tako prispeva evo v našo poletno playlisto letos.
2: Veseljem, uživajte v poletju.
1: Hvala ti, uživaj, Gašper. In za konec evo še tvoj raj, še tega bomo poslušali.
2: Naj bo poletje rajsko.

0: pa je vroče, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršav. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
0: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Hud.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih.
3: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
8: Vse za šolo v paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova Pegasi. Že 30 let.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: 14.31, Tanja, kaj imamo na cestah?
1: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je na Bakovski ulici pri Pomgradu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Vremenska napoved se je uresničila, imamo še en zelo vroč dan v Mariboru, sončno pri 34 stopinjah, v Ivankovcih in v Markovcih pri Ptuju pa 32. Ostaja torej večinoma sončno, sončno bo tudi jutri, ko bo zapihal jugovzhodnik, do 34 stopinj se spet obeta. V soboto in nedeljo lepo in sončno vreme pri 35 stopinjah.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Le zaradi koga drugega bi fantje tudi jokali, če ne zaradi žensk. No woman, no cry. Pogled naše slavljenke dneva ni bil obetaven zdaj. Ampak je neka resnica v tem.
1: Ja, zagotovo je.
0: Valda. No woman, no cry smo poslušali med totimi hudimi hiti. Sicer pa zdaj, ko imamo, kot radi rečemo, pasjo vročino, imamo tudi v totem jutru zadnje čase kar nekaj živalskih tem. Včeraj primerjava starosti med morskimi psi, recimo, in drevesi. Danes so bile v totem jutru na vrsti žirafe.
2: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa! Moramo narediti stvar, ki se imenuje...
3: Hitra jutranja igra.
2: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse zgodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj 10 €. Zvezek stane 1 € več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
4: 90 centov.
2: Kako, po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 lukenj v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 lukenj?
1: Je 1:40.
2: Ok, Ema, absolutno. Ne, isto 5 minut, oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
4: Na drugem.
2: Ko? Ja, bravo, lega regenta.
1: Ja, sem rekla reč na prve.
2: Ima, prehitiš drugo vrščenega.
1: Ja, dobro,
2: rekli,
1: ja.
2: Da prehitiš prvo vrščenega.
3: To ti radio, to ti hit.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Tuti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prendi še draj kanta vzvinkla.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
15: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v Minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
14: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
15: Poletje v minoritih.
14: Doživite ga z nami.
16: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
17: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ura je 15.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz UKC Maribor so sporočili, da je v preteklem tednu v njihovi porodnišnici na svet prijokalo 41 otrok. Rodilo se je 20 dečkov in 21 deklic, posebno veselje pa je prinesel tudi par dvojčkov. Zdravstveni dom Gornja Radgona obvešča, da bo septembrom v njihovem zavodu začela delovati nova ginekologinja. Pri tem so dodali, da lahko zainteresirane pacientke naročila za pregled in dodatne informacije dobijo na telefonski številki zdravstvenega doma v času uradnih ur. Poljske oblasti so sporočile, da je zgoda zjutraj v poljski vasi približno 95 km od ukrajinske meje strmoglavil neznani predmet in povzročil eksplozijo. Izstrelek neznanega izvora je padel na nepozidano območje. Poljska vojska je medtem navedla, da je njena zračna obramba nad zahodno Ukrajino zaznala najmanj ducat izstrelkov, ki so predstavljali potencialno grožnjo poljskemu zračnemu prostoru.

0: Anja, kaj imamo na cestah?
1: Zaradi okvare vozila je močno oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora, za tovorna vozila je izvoz zaprt, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar v sivem kediju pa je še vedno v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

Vročina je pritisnila v totem popoldnevu v Mariboru, Križevcih pri Ljutomeru in Vuhredu posod 34 stopinj Celzija. Vroče in sončno ostaja tudi jutri, ponovno do 34 stopinj pričakujemo, čez vikend celo do 35.

0: Dobar dan in lep četrtek. Anja in Andrej ostava z vami na Totem.
1: Zdravo.
0: Lepo novico smo imeli o dojenčkih.
1: Ja.
0: Kako lepo, koliko se jih je rodilo?
1: 41.
0: V kakšnem času? V zadnjem tednu?
1: V zadnjem tednu, tako.
0: Mariborski porodnišnici.
1: Tako.
0: Čestitke, dragi starši.
1: Res, ne. Čestitke, ja.
0: In veliko prespanih noči, predvsem želimo. Drugače pa punce vodite.
1: Ja, 21 je deklic in 20 je dečkov in tudi en par dvojčkov.
0: 1-0 za vas, punce, tudi to, kar dobro, vse fajn, bo veliko lepih punc, ne, za vse mlade
1: ja,
0: fante. Ja, ja. Ok, drugače pa, ti pa danes praznuješ, to pomeni, da so od tebe mlajši točno 21 let, ne?
1: Ja, pa res.
0: Ja, 21 let so mlajši od tebe. Dua Lipa in Physical, zdaj med totimi hurimi poletnimi hiti, kmalu pa še ena odlična zgodba totega reporterja Milana, iz letošnje jubilejne že 25. sezone.

0: Jim Glass Heroes in Adam Levine so bili to in zdaj je čas za tega reporterja Milana. Čez počitnice poslušamo najboljše epizode iz minule že 25. jubilejne sezone. Danes eno odlično, mastno o študentskem furežu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan, sem prvo na naslednji zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem naselju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune Vtrgan Furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite, svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa pa malo ma bokna, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klubu gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestrnici lovili. Poslušajte, daj, do prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal, tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo, če imamo zdaj že našrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mas bom spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. Pa dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takoj na, vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezo. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mesar, izvolite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruza, nož, okroglo, ono. Jesus Kristus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzli bi se, da ko stopim dol, ne, z bozimi nogami, da me ne zazebe, takoj.
1: Kaj si f***ken, sedaj to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog
0: ne
1: daj, kaj si zmešan, še imel koga navesti. Tudi zdaj moram tako en svoj drej zaključiti. Nisi rekel, da noš odloži, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verjezo.
1: Pri svi?
3: Ja, lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo med.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik, zajem glik šel domov pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
10: Da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
15: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
14: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
15: Poletje v minoritih.
14: Doživite ga z nami.
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kakšna je situacija na cestah, ve Anja?
1: Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, zastoji pa ostajajo prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Sončno in vroče je v Mariboru 34, v Kuzmi 34, tudi v Lenartu 34 stopinj Celzija. Jutri ponovno sončno in vroče ob jugozahodnem vetru, jutri popoldne spet do 34 stopinj. Sončni in vroči bosta tudi sobota in nedelja pri 35 stopinjah.

0: Dober dan, želiva Anja in Andrej.
1: Zdravo.
0: Mi ostajava z vami danes do 20. na Totem Radiu, da vam ne bo dolg čas med počitnicami, da ne boste samo gledali v ekrane razno raznih velikosti, ampak da boste kaj lepega doživeli, poskrbijo pri Zvezi prijatelj mladine Maribor.
1: Tako.
0: Sara Irman Kolar bo po treh povedala, kaj vas v njihovi družbi čaka jutri. Evo, zdaj pa ena za Anjo, ki ima rojstni dan Bepop in...
1: Ti si moje sonce.
0: Bravo.

0: Opel Light, najvišji uvrščen, Taylor King, toti hudi hit, ta čas na naši lestvici, toti 30, ker ima sicer v tem trenutku rekordne 3 pesmi. Kar dobro igre Taylor Swift.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Evo nas, jutri je petek, ne biti samo doma, ne biti zaprti noter. Kaj pravite, da bi se odpravili kam fajn v senco gozda, recimo dreves? No, dobro idejo ima Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
3: Med 10:30 se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi. Odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8:00 in 16:00 v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Tudi jutri vabljim njihovo družbo, čim prej na spletno stran zpm-mb.si in tam se lahko tudi prijavite in imate pregled nad vsem, kaj se zanimivega pri njih dogaja v letošnjih počitnicah.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
10: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
9: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
10: Poletje v minoritih.
9: Doživite ga z nami.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin v Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj je že najmanjša iskra, ki lahko povzroči požar.
3: Gre pa za kombinacijo dolgotrajne vročine. Praktično imamo letos že sedaj od danes naprej tretji vročinski val, kar se redko kdaj zgodi, da bi ga imeli praktično v juniju, juliju in v avgustu mestu tri vročinske valove, ki praktično vsak od njih traja skoraj 10 dni, kar pomeni, da imamo te vročinske valove nad 35 stopinj Celzija že en mesec. In to je kar precej specifično glede na ostale razmere.
2: Je povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behinter, prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki lahko imajo katastrofalne posledice. Združeni narodi ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na hitro naraščujočo obliko zlorab, pri kateri storilci žrtve izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno pravo so navedli, da se zlorabe pogosto začnejo z oglasi za delo, ki se pojavijo na družbenih omrežjih, spletnih portalih ali aplikacijah za sporočanje, obljubljajo pa visoko plačilo, brezplačno nastanitev, plačane potne stroške in delo, za katerega posebne izkušnje niso potrebne. Ko žrtev sprejme ponudbo in odpotuje v drugo državo, pa se lahko znajde v imenovanih prevarantskih centrih, kjer jim odzamejo osebne dokumente, omejijo gibanje in jim preprečijo stik z zunanjim svetom. Izvršna direktorica Urada Združenih narodov za mamila in kriminal je navedla, da je bilo samo v jugovzhodni Aziji v zadnjem času prisilno vključenih več kot 220 tisoč žrtev trgovine z ljudmi.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj imamo na cestah, Anja?
2: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vročinski val je torej tu, v Mariboru, v Lendavskih goricah in v spodnjem Dupleku 34 stopinj, v totem popoldnevu ostaja sončno in tudi jutri bo večinoma sončno, z jugovzhodnim vetrom se bo spet segrelo do 34 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, do 35 stopinj se obeta v našem koncu.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: To je četrtkovo toto popoldne, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Jevo, in kmalu, glede na to, da je zunaj vroče, da niti v senci ni preveč fajn, je fajn, da mogoče malo poklikate v našo audio špajzo. Kaj je vse tam?
2: Polno
1: vsega. Kaj se tam ne samo izpred poletja, tudi zdaj med poletjem vsak dan pride kaj zanimivega zraven, kak podcast, skratka, preverimo, kaj vse je v naši audio špajzi, ker že kar nekaj časa zdaj nismo, da malo odpremo vrata. Audio špajzi je na stežaj This Girl, Right Here Waiting in zdaj Ale Farben in Baby Goodbye.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Komod, veste kje, na hladnem, pa malo na totiradio.si, v našo audio špajzo in poslušate kak zanimiv prispevek, ki ga tudi kolegi novinari in novinarke pripravijo za naš program. Matej Regent, recimo, se pred dnevi, teden dni nazaj, pogovarjal z Niko Bratovič, ki se bo letos kot edina Slovenka udeležila ultra dolge kolesarske avanture brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa, imenovane Nordkape 4000. No, o tem cilju je začel razmišljati lansko jesen, od novembra pa se tudi redno in intenzivno pripravljala za pot in ta pot se za Niko začenja prav danes. Pravi, da namerava dnevno prekolesariti 200 km, da bo najsevernejšo točko Evrope dosegla tam do 13. avgusta. In seveda tudi Mateja zanimalo, ne, ko sta se pogovarjala, kaj gre pri teh 200 km, tako pri 200 km vse skozi misli in glavo.
3: Paziti moraš, da si skoncentriran, seveda, da si je na varnem, da ni nekih preprek oziroma, da se ti karkoli ne zgodi. Hkrati pa meni kolo daja ravno ta nek moment, ko začnem brainstormat oziroma res dobim kar ene ideje ali pa pri sebi predelam neke stvari, ki so me recimo včeraj mantrale. Tako da je preplet nekih emocij, nekih nalog, ki si jih zadamo v glavi in jaz to kar rešim na teh 200 km. To je kot psihoterapija, ampak da sem jaz sama oziroma da je psiholog, psihoterapeut moje kolo.
2: No, tako pravi, torej, Nika Bratovič, ki je to pot začela prav danes in tam do 13. avgusta namerava prikolesariti od Berlina do Nordkapa. Sicer pa cel pogovor, kot rečeno, na voljo za prijetno poletno poslušanje v naši audio špajzi na totiradio.si.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: Total osvežitev.

0: Mark Ronson in Amy Winehouse, Valerie smo poslušali na Zlatem radiju, še Aerosmithi pridejo. To je hudi hit Crazy, ki je bil prav na današnji dan leta 1994 number one hit, veste kje, nekje, kjer je veliko hladneje kot pri nas na Islandiji. Evo, morda nas malo ohladijo Aerosmithi takoj zatem, ko z Anjo preverimo, kako je na cestah in ko vam povem, kako vroče nam bo veliko bolj kot na Islandiji, namreč čez vikend.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust, večer muzikala

0: svojo stopnico.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: In poglejmo na ceste, Anja.
9: Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, razen tega, da zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
8: Zelo vroče, v Mariboru in v Gorni Radgoni 34 stopinj, v Destrniku celo 35 in ostaja vroče in jasno vreme do večera. Jutri bo spet pretežno jasno, piha bo jugovzhodni veter, ampak ne bo se kaj dosti poznalo, vseeno se bo segrelo predvidoma do 34 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme, celo do 35 stopinj se bodo dvignile temperature.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Vsak dan hoditi na otok, mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Harry Styles, American Girls, na petem mestu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe v tem tednu.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Čisto na začetku tedna sva vam z Anjo v totem popoldnevu že dala tudi nekaj dobrih idej, kaj brat, zdaj, ko je zunaj prevroče, pa je fajn na klimi s kakšno dobro knjigo ali pa kje v res debeli senci. In poleg naše Anje za to poskrbi tudi Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. Tokrat recimo zanimiva knjiga Sanje o vlaku.
3: Sanje o vlaku. Dennis Johnson. Novela iz založbe Umko, ki je bila v ZDA razglašena za eno najlepših tega stoletja. Avtor v enem stavku povzame mitologijo ameriškega osvajanja in tragično usodo posameznika med gradnjo države. V središču pripovedi je Robert Grainier, človek, ki opravlja težko delo, živi tiho in neopazno. Njegova zgodba pa se razteza čez desetletja, v katerih se svet okoli njega dramatično spremeni. Po knjižni predlogi je bil leta 2025 posnet film v izvirniku Train Dreams, ki je prejel kar 4 nominacije za Oskarja. Za ljubitelje kratke proze in pripovedi o življenju, ki imajo težo.
0: Evo, še ena zanimiva pripoved, torej za letošnje poletje. Uživajte ob branju dobrih knjig.
1: Tvoje mesto?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
8: Da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
18: Že 30 let.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bodo do 31. avgusta ob koncih tedna veljala popolna zapora križišča ceste Proletarski brigad in Ljubljanske ulice ter križišča ceste Proletarski brigad in Betnavske ceste. Zapora bo vzpostavljena vsak petek od 17. ure do ponedeljka do 6. ure. V tem času bodo avtobusi linije G3 mestna krožna linija zapeljali na Kardeljevo, Knafelčevo in Ljubljansko ulico, od tam pa se bodo vrnili na ustaljeno traso. Izpadla bodo postajališča Proletarske brigade Kardeljeva in Proletarske brigade Ljubljanska Merkator. Nadomestna postajališča bodo obstoječa postajališča avtobusne linije P11 Razvanje. Slovenski zračni prostor bo jutri preletavalo vojaško transportno letalo, ki velja za eno največjih strateških transportnih letal na svetu, je sporočila Slovenska vojska. Kot so navedli, se bodo pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora usposabljali skupaj s posadko letala. Natančna smer in čas letenja bosta določena glede na vremenske razmere in razpoložljivost letala. Omenjeno letalo lahko prevaža tudi do več kot 74 tisoč kilogramov tovora, poleg osebja pa lahko prevaža tudi tanke in drugo vojaško opremo. Italijanski parlament je sprejel zakon, ki kaznjencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestajanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodelujejo v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer veljala le za tiste, ki prestajajo zaporno kazen do 8 let zapora, teh pa je okoli 10 tisoč, so še navedli.

0: In kaj imamo na cestah, Anja?
1: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno in previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

Sončno in vroče ostaja zunaj v Mariboru in pri mali nedelji 34 stopinj na spodnji Polskavi, 35, jutri bo tudi večinoma sončno v jugozahodnem vetru, popoldne do 34 stopinj, v soboto in nedeljo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, še enkrat in lepo toto popovdne. Tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Ki je rekla, da bo šla danes za rojsti dan v prijetno, ohlajeno dvorano Mariboxa pogledati kak dober film.
2: Ja, zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne? In konec konca ne pozabite tisti, neki ste karte dobili tudi pri nas za novega Spider-mana. No, co je ob 19. je ta predstava, za katero
2: tako?
1: Ste dobili karte. Sicer pa, kaj vse si še lahko gledate v Mariboxu, vam poveva Zanjo. Po treh totih hitih. Mihael Šulte je z nami 5 AM, Cranberries, legendarno Dream, in zdaj Lady Gaga sta pravo za poletno vročino. The Edge of Glory.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Spider-Man, novi Spider-Man, nov dan, akcijska posološina, absolutno v prvem planu te dni, danes že ob 18. Prva predstava, no potem ob 19. To je ta, za katero smo tudi pri nas delili kinokarte. Te dni ne pozabite tisti, ki ste jih dobili, pa še ob 20. z Dolby Atmos zvokom, ob 20.30 in ob 21. več kot dovolj priložnosti, torej, da si Spider-Mana pogledate. Akcijska posološina Vajana ob 18:30, potem so tu odlični Minioni in Pošasti ob 17.45 in 18.15 ali pa ob 17.30 recimo Ostržek. Resnična zgodba, vse to, torej tudi v odlični družbi vaših najmlajših, imajo počitnice, tako da vabljeni v Maribox, cel spored pa najdete na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroče, sedaj ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: In preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, strpno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
2: Predvsem pa dovolj osvežitve, vzemite zrave na pot tudi, če ste za volanom, ker ostaja vroče v Mariboru 34, v Vižakovcih 34 in v Račah 35 stopinj Celzija trenutno. Tudi jutri bo pretežno jasno, v jugovzhodnem vetru popoldne spet do 34 stopinj, sobote nedeljo, spet sončno in zelo vroče do 35 stopinj.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Avicii, Waiting for Love, za vse, ki že čakate na kakšno poletno ljubezen, no, za vse, ki že težko čakate na Zvonkota in Mirkota, tu sta.
1: Zvonko, obstaja 237 razlogov, zakaj ljudje seksamo.
2: Ja, ker jih pa te do tih zadnjih sedm, je.

0: Lonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, maj zdaj zvezati, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
6: K specialistom naj si primti še Dry Cantal Zwinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol minute pred 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ribiška družina Gornja Radgona je sporočila, da je gramoznica pri Barnu v Hrastju Moti do nadaljnega znova zaprta za ribolov. Začasno zaprtje je posledica izredno visokih temperatur, nizkega vodostaja in s tem povezanega slabega stanja vode. Kot so dejali, so ukrep sprejeli zaradi zaščite rib in ohranjanja ustreznih razmer. Ribolov so prepovedali tudi v Gajšovskem jezeru, je sporočila ribiška družina Ljutomer. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska unija. Na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da bi tako lažje oblažili visoke cene goriv zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Opozarjajo pa, da nižje trošarine pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Po skromnih padavinah v zadnjem mesecu je območje Slovenije v splošnem padavinsko podhranjeno, v večini države so v površinskem sloju prisotne zelo oziroma izjemno sušne razmere. Primankljaji se bodo po pričakovanjih povečali tudi v regijah, kjer trenutno niso izraziti, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh se bo z nadaljevanjem vročinskega vala nadaljevalo nadpovprečno toplo vreme, zaradi česar pričakujejo nadaljevanje izjemno sušnih razmer v površinskem sloju tal so dejali. Poleg suše je nizka tudi vodnatost rek, predvsem reke Mure, Drave, Save in Ljubljanice, vodnatost pa se bo še zmanjševala.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Zastoj je tudi danes na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, se boste zamudili tam trenutno okoli 20 minut. In še opozorilo, zaradi dela na cesti bo glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri zjutraj od 6. ure do sobote 1. augusta do 20. ure. Nič 8, nič 10.55, če na poti opazite še kaj, prijetno vožnjo želim.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vroče v Mariboru pri 34 stopinjah Celzija, v Renkovcih tudi 34 in tudi pri Sveti Ani 34 stopinj. Jutri spet pretežno jasno, z jugovzhodnikom popoldne ponovno do 34 v našem koncu. No, v sobote nedeljo se mora delevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
7: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim, upam, da ste kje vsaj v senci, če že ne pod klimo ali v bližini in da uživate med totimi hudimi poletnimi hiti. Trije prehajamo na delovanje, potem pa tudi ekipa totega reporterja Milana, ki je sicer na počitnicah ta čas, ampak bomo slišali še eno odlično epizodo iz letošnje sezone. Zdaj pa David Guetta in Kim Petras.

0: Rihanna in Calvin Harris, poletno We Found Love na Totem Radiu. 13 minut čez 18 je, poleti poslušamo najuspešnejše epizode Totega reporterja Milana iz letošnje sezone. No, današnja je kar fajn mastna in nas pelje v študentski kampus.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, tudi Milan, sem prvo na naslednji zgodbe na terenu. Ta trenutek sem v študentskem naselju, tukaj na Gosposvetski, kjer že teče ena zelo zanimiva prireditev, ki jo organizira klub mariborskih študentov, in sicer Pune vtrgan furež. Gre za prikaz kulturne dediščine oziroma kulin, kot so bile nekoč, in ker je tu že kar nekaj dogajanja. Jaz ne bom motil, samo podstavil bom mikrofon, pa da slišimo.
1: Dajte biti zdaj malo tiho, no. Zdaj vidite, svinjo imamo na šrognu, v mesnici pač imamo na haklih, da dol visi.
2: Pa da pride Roki Balboa pa malo na boksa, ne?
1: Roki, čuješ, kaj imaš ti kao vojski klubu gor?
2: Ja, jaz mislil, da bo svija živa, ne? Da gremo iz nule.
1: Ja, pa kaj bi ti jaho, jo, ali kaj?
2: Ja, no, se pa te treba porihtati, jo,
1: ne? Če bi tebi trepetlo davo, bi jo po kamnici ali pa brestrnici lovili. Poslušajte, da je to prvo damo kožo dol. Kaj ti držiš za rep svijo?
3: Ja, stari Atan mi je to povedal, tisti, ko svijo za rep drži, ima vedno srečo.
1: Samo živo svijo, če imamo zdaj že na šrobno, zdaj bomo slačiti začeli.
3: Ja, kaj te jo spustim?
1: Ja, bi lepo prosil, ker mi kontra španaš, pa kaj te normalni? Ti boš pol mazl vun spuščala. Prvo bomo zdaj slekli kožo dol, špeh obrezali.
2: Pol pa v kašnate dalje, ne?
1: Ja, ker celo. Celo mu dali v eno klobaso. Pa dobro, pa kaj ste vi? Pa ob sednik sem bil tu, pa kaj je kdo terezen tu?
2: Ja se pa te na kolinah zabija, ne?
1: Ja pa ne takoj na vse zgodaj. Pustite nože, da si ne v kiri kaj odrezal. Daj mi štrajhe.
2: Evo, gospod mezarit, volite.
1: Ti ste cvik zange, dobo. Štrajhe rabim, bruz za nož, okroglo ono. Jesus Kristus.
2: Eno vprašanje vam je samo.
1: Ja, kaj je?
2: Kaj bomo s kožo mi?
1: Ja, kaj bi ti?
2: Ne pripojzili bi se, ko stopim dol, ne, z bozimi nogami, da me ne zazebe, takoj.
1: A kaj si f***en, zdaj te to ni lev?
0: Če lahko samo nekaj vprašam, črev verjetno ne bodo prali, ne?
1: Bog ne daj, kaj si zmešan, še imel koga navesti. Tudi zdaj moram tako en cva draj zaključi. Nisem rekel, da nož odloči, kaj dela z nožom?
2: Ja, dam biftek, verezo.
1: Pri svi?
3: A lahko nekaj vprašam.
1: Ja, vprašaj.
3: Svinsko taco, če bi mi dali. Stari Atan mi je rekel, da je mora za srečo met.
1: Pa to je zajčja taca, p***o materno. No, glik šel domu pa še inšpekcijo poklico. Kaj te tvoj deda delo?
3: Ja, sin od nemškega vojaka je bil.
1: Ne, vgasni.
0: Ja, dobro, pardon, veliko sreče pri izvedbi te zgodbe. To je bila še ena zgodba, ki sem jo raziskoval toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rabim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je

0: Žitki ob žaru.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Previdni ostanite na cestah, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Lendavi. Tam zelo previdno. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se boste še vedno zamudili okoli 20 minut. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nas pokličite 080-10-55. 33 stopinj in sončno vreme ostaja v Mariboru, pri Svetem Tomažu 32 tudi v Voličini. Jutri bo pretežno jasno, jugovzhodni veter bo zapihal čez dan in do 34 stopinj se bo segrelo pri nas na severovzhodu države. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo sončno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah.
2: Naše poletje. Naše poletje.
4: Prosti čas, branje knjig.
5: Večina.
6: Veselje, vse drugo, brez stresov.
0: In to ta osvežitev.

0: Nogometna himna, ki bo v soboto napadala vrh naše lestvice totih 30, Shakira in pa Burna Boy, poslušajte v soboto, torej od 11. naprej. Zdaj pa vabilo v kino na Spielbergov dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez 19.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za 8 občin, predvsem na Kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.
16: Če se zavedamo, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata dežela z več kot 59% pokritosti zgodov, kjer je na zahodnem delu ta submediteranska vegetacija, ki je zelo podvržena sušenemu obdobju, potem vemo, da je potencial zelo velik.
15: Je povedal generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter prebivalce pozval, naj se naslednjih 10 ali 14 dni odpovejo aktivnostim, ki lahko imajo katastrofalne posledice. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo mestni vlakec s 1. avgustom vozil po posodobljeni trasi in sicer bo vožnjo začel z novim začetnim in končnim postajališčem, ki bo pri najstarejši trti. S tem bo krožna vožnja še tesneje povezana z eno najprepoznavnejših mariborskih znamenitosti, so poudarili ter pri tem dodali, da bo prilagojen tudi vrstni red ostalih obstoječih postankov. Več informacij je na voljo na spletni strani Marproma. Vlada pripravlja rebalans letošnjega proračuna, s katerim se bodo odhodki povečali 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Več denarja bo namenjenega predvsem za obrambo in dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. Ministrstvom je vlada hkrati naložila pripravo ukrepov za znižanje porabe. Rebalans bo vlada predvidoma obravnavala konec avgusta.

Na cestah ostanite previdni, predvsem pa strpni. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Slabih 10 minut se boste tam še zamudili, sicer brez večjih posebnosti po naših podatkih. Če še karkoli opazite na poti, nas pokličite 08 10 55.

In še k poletnemu vročemu vremenu, 33 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Ljutomeru tudi 33, v Rušah 32. Jutri bo tudi sončno, v jugozahodnem vetru popoldne do 34 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah. In v Totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami in če smo že govorili o vročini, zdaj pri vremenu, ja, vroče bo v prihodnih dneh, zato so se tudi na Zvezi prijateljev mladine Maribor, kjer pripravljajo zanimive delavnice med počitnicami, odločili, da vas jutri odpeljejo nekam v senco, kam pa nam Sara poveže po treh totih hitih. Chris de Sarandi je z nami, Good Old Days, še ena z naše lestvice totih 30, pa Lighthouse Family z legendarno High, Lost Frequencies pa že z Reality.

0: Days, da se Randy Good Old Days, to je še en toti poletni hit z naše lestvice, totih 30.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Osvežitev pa še kako v vročih dneh, ki so tu, še vročinski val, torej in zato so temu prilagodili seveda tudi aktivnosti počitniških delavnic na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kam ga boste torej mahnili jutri?
3: Med 10. in pol tretjo uro se bomo družili med drevesi, spoznavali različne igre in se sporoščali v naravi, odkrivali gozdne skrivnosti ter ustvarjali unikatne izdelke iz naravnih materialov. Vabljeni v našo družbo, vsi ostali pa lahko nekaj trenutkov preživite z nami, kadarkoli med 8. in 16. uro v domu ustvarjalnosti mladih.
0: Nega boljšega kot prijetna hladna senca v gozdu, vabljeni torej jutri, čim prej na spletno stran zpm-mob.si in se prijavite, da boste zraven.
1: Tvoje mesto, tvoje

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova.
13: Že 30 let.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Krajši zastoj še ostaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru, približno 5 minut se boste tam zamudili, ne bo pa odveč opozorilo o delu na cesti, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo namreč zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri zjutraj od 6. ure do sobote 1. augusta do 20. ure. Če še karkoli opazite na cestah, nam to sporočite s klicem na 080 10 55. 32 stopinj še ostraja v Mariboru, 32 tudi na Tišini, v Hotini vasi 33. Jutri bo pretežno jasno, jugovzhodni veter bo pihal in do 34 stopinj se bo predvidoma segrelo popoldne. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme pri 35 stopinjah Celzija.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Tudi Tom Jones z nami v poletni vročini Sex Bomb smo poslušali. Zdaj, če bi nekoga vprašali, če zna računati vsaj tako dobro kot žirafa, niti ne bi vprašali tako zelo mimo, kot je danes jutraj dokazala tota jutranja ekipa.
1: Bral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Hopa! Moramo narediti stvar, ki se imenuje...
2: Hitra jutranja
1: igra. Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse skodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Matej, torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 € več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik?
3: 90 centov.
1: Kako, po kateri matematiki? Pravilno odgovor je 5 centov. Ema, če 5 delavcev izkoplje 5 lukenj v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 lukenj?
4: Je 1:40.
1: Ok, Ema, absolutno. Ne, isto 5 minut, oba sta fejlala, tako da zdaj pa še ena naloga za oba. Tečeš maraton in tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
3: Na drugem.
1: Okay. Ja, bravo, lega regenta.
4: Da sem šla reč na prve.
1: Ima to. Prehitiš drugo vrščenega.
4: Ja, dobro, rekli, ja.
1: Da prehitiš prvo vrščenega.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: Proclaimersi so bili to. Toti hudi poletni hiti pasti na Totem Radio nadaljujejo tudi po 20. Recimo Black Eyed Peas bodo z nami in Justin Timberlake, Where is the Love? Še en legendarni hit iz leta 2003, prav tako Bigfoot Mama. Naše rockerska srca malo zagra, Vrn se k men, prav tako v našem večernem glasbenem izboru in še nekaj aktualnega, vročega, poletnega. Bibi Rexa in Faithless, ki v 30-letni zgodovini pesmi Insomnia skoraj nikomur niso dali uradnega dovoljenja, da naredi priredbo. No, Bibi Rexa je to dovoljenje dobila. New Religion poslušamo takoj po 20. na Totem Radio. Ostanite z nami tudi v večernih urah. Andrej, se vrnem spet jutri ob 14.
1: Toti Radio Maribor.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Imam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi imam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Kupija nova Pikasi.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Kupija nova Pikasi.
5: Že 30 let.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Imam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi imam.
2: Kaj špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nimam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Tvoje mesto.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sre i srede, ko sem vse prijatelje za tebe.